0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Yes, we have a problem. Again? A big one. How big?

0: And the wheel?
1: Never liked it.
2: So, where are we going? Forward.
3: Which way is forward?
2: Play the drum.
4: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
5: Incoming special transmission 7704. Digital pathways remain open. Transit remains possible. Analysis underway.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
3: Heat was not hot or cold. It was motion. Before fire, before ice, particles moved. Some moved more, some less XP to impose meaning on that motion. So matter could endure it. Temperature is not sensation, it is permission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med Fire.

MX Spider, Cosmos, Club Arena, Future Sound, Future Stories.

Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 4:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Lokalradion.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
5: Regnet föll redan innan morgonen. Visste att det var här.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
3: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
2: Saltholmen är vi.
3: Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i den här fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är, och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
2: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
3: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spåra man hela vägen ut utan att märka av att det är nu. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt, det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute, eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka, så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär, där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
2: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan, kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, utan vi ska vara just här. För nu är det ju en halvö, och från början var det en ö. Vad var det som hände?
3: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar, för även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag, var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar, och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen, som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd. Och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med, det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen, så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
2: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här, och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner utkostpris. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
3: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är ju naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra. Det det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
2: Farliga majorna, precis som idag.
3: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in.
2: Vi ska ta runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade, på återhörande.
4: Ha det bra. Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Vakna.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Göteborg. Klockan är nu 6:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och

Radion Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: goals. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska.

0: musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
1: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
2: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-talstorg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera, alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen mer eller mindre.
1: Jag såg att det var en frisörsalong tror jag som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
2: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö som är mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg firar 400 år nästa år, grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar, så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men där är utmärket till det som var Högsbo gård.
1: Och vad var egentligen Högsbo gård?
2: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter Troman, en av de som grundade ägde gården, Höök. Så det är Hööksbo. Aha. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Hööksbo eller Hööksboplats. Som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt. Det var skog och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
1: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
2: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1900-talet. Och kvaliteten på bostäderna är undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man ville komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverö och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärken. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man, så kan man se det.
1: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
2: Och jag heter Mattias Axelsson.
3: just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Hej, jag heter Mikesh och du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.
1: Det gör du. Det är torsdag, ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och varmt välkomna till veckans livesändning av On Rotation. Jag heter Alva Frölin och med mig idag i studion har jag
2: Lukas Astor.
1: Varje vecka så sänder vi det här programmet. Varje vecka så väljer vi i musikredaktionen 10 nya låtar som vi tar in på rotationen. Och i det här programmet så dyker vi ner i några av dem som har varit aktuella den här veckan. Vi pratar också om spelningar, skivsläpp och annat som gör livet värt att leva. Lukas, hur har din musikvecka varit och vad ska du snacka om idag?
2: Jag har haft en väldigt bra musikvecka. Jag har lyssnat på mycket stora amerikanska album. The Weeknd har ju släppt nytt. Så det albumet har jag lyssnat på. Också lyssnat en del på Mac Miller som också släppt ett nytt album, man får säga så. Balloonerism. Det är egentligen från 2014, men det blir väl färdigt finished nu för 2 veckor sedan. Så det var det jag ägnat mig åt. Jag kommer snacka lite om cloud rap senare utan att nämna för mycket. Vad har du lyssnat på och hur har din vecka varit?
1: Jo, men min vecka har varit bra. Det har varit mycket plugg, mycket gräv i mejlen, musikmejlen alltså, och mycket funderingar på kulturpolitik. Det har ju varit mycket snack, både efter hela den här filmfestivalspektaklet med Parisa Liljestrand som hånade på filmfestivalen. Hör du det?
2: Nej, faktiskt inte. Vad hände?
1: Hon blev utbuad. Hon gick upp och skulle hålla sin invigningstal på filmfestivalen och så sa hon bara typ att hon inte ville ge några pengar till filmen, och då är det klart att alla buar.
2: Ja, hon såg inte det framför sig då.
1: Okay. Ja, precis. Hon blev lite utbuad. Och det har kommit en ny satirserie på SVT som också handlar om kulturpolitik. Och i onsdag så slog jag också igång P3 på morgonen för att typ trösta mig lite, och så snackade de om så här, varför det är så viktigt med musik när det händer traumatiska grejer och hur liksom man kan använda musik som men för att läka i en så process med anledning av det som hände i Örebro i veckan.
2: Ja, just det.
1: Så jag har tänkt mycket på kulturens betydelse och vad vi ska lägga våra skattepengar på och hur man förhåller sig till det i sin vardag.
2: Låter som bra reflektioner då.
1: Ja, men lite tungt men ändå viktigt, tänker jag.
2: Yes.
1: Och det jag ska snacka om den här veckan, det är ju någonting helt annat. Eller någonting lite mer lättsamt i alla fall. Jag tänkte att jag ville väga upp.
2: Det blir inte ett så tungt avsnitt då.
1: Nej, vi ska inte ha ett tungt avsnitt idag. Absolut inte. Jag tänkte fråga dig, Lukas, har du koll på vem som producerar musiken som du lyssnar på?
2: Jag lyssnar ganska mycket amerikansk hiphop, och då har jag ändå ganska bra uppfattning om, jag tycker ändå jag kan känna igen olika producenter. Där kör jag också ganska mycket med producer tags, det kan hjälpa lite. Men generellt så tycker jag ändå jag har lite koll. Du då?
1: Ja, men jag inser att jag håller bättre och bättre koll på det. Eller jag har framförallt blivit bättre och bättre på att höra vem det är som har producerat. Kanske för att det går inflation i vem som producerar alla bra låtar. Men ja, vi lyssnade ju nu i början på avsnittet här på Jasmine 14, Guy Fawkes Tesco Dissociation. Och den låten är ju producerad av Boy Genius, alltså Lucy Dacus, Phoebe Bridgers och Julian Baker.
2: Oh.
1: De har ju då ett band tillsammans som heter Boy Genius då, utöver sina solokarriärer. Och det hör man ju att det är de som har gjort det här, om man lyssnar på dem. Och det tycker jag att man kan göra om man då gillade Jasmine 14 till exempel. Eller om man gillar Phoebe Bridgers.
2: Men känner du då att du liksom kan få mer kärlek för producenten och att det liksom är mer än den som sjunger eller vocalsen i en låt?
1: Ja, men ibland. Vi kommer komma till det faktiskt. Först ska jag tipsa då om en Boy Genius-låt från deras första album som jag verkligen tycker om. Den heter Ketchum ID. Och den är ganska annorlunda jämfört med deras senare grejer. Mycket lugnare och lite mer så folkig. Men jag tänkte ta några andra exempel också innan jag går vidare till den producenten som jag ville prata om. För någon annan som har tagit steget och tvingat ut sin producent i rampljuset är ju Annika Norlin. Hon har tidigare jobbat med till exempel Henrik Oja, och det var under den tiden som hon släppte musik under namnet Säkert. Men hennes senaste album så gjorde hon ju det tillsammans med Jonas Teglund som har producerat till exempel Iris Viljanen, som vi också älskar. Men den som jag ville prata om den här veckan som har aktualiserat ämnet, det är Academics. Eller Alexander Juneblad som han också heter. Han är född och uppvuxen i Umeå och började sin karriär tillsammans med hiphopkollektivet Random Bastards. Han är alltså barndomskompis med artister som Cleo, Fricky och Broder John. Du vet, de.
2: Mm.
1: Och det var faktiskt genom Cleo som jag blev introducerad till Academics. Hon släppte nämligen en låt tillsammans med Academics och Erik Hennebratt som heter Älska någon. Och jag tänker att vi ska lyssna på bara 10 sekunder för att få ett litet smakprov liksom.
2: Kör.

0: Ja, så låter den låten. Och jag vill också säga att det finns en till version, en live-version. Det känns som att jag bara så speed-name-droppar grejer. Vi har så mycket att säga om det här. Men lyssna på live-versionen också. Den är helt otrolig. Och Academics har också producerat hela Cleos album Missouri, som jag också älskar. I vilket fall, det som är Alexander Academics Juniblad signum är hans sätt att flirta med 80-talet, tycker jag. Och det man hör här är ju, det är någonting som känns, det känns lite typ Lejonkungen över det.
1: Det känns lite som en saga i alla fall.
0: Det känns lite som en, ja, som en saga, och det känns lite så här, det är som någon slags Afrika-flirt typ, som också var ganska tydlig på 80-talet, som han har tagit tillbaka. Och det är också att han har flöjt på allt. Alltså allt. Och flöjt är fantastiskt.
1: Men känns inte hela det gänget som ganska så här lite hippie vibe känsla. Jag tänker att så här folk, de åker typ surfar och bara åker skateboard och sånt där. Det känns som ett så här lite soft gäng liksom.
0: Jo, och det började ju som ett så typ skateboard och snowboard gäng. Random Bastards också. Det de började göra var att de gjorde typ alltså snowboardfilmer. Okay. Där de la musik på också, som själva hade pratat. Men ja, jag vill sammanfatta min hyllning då till Academics. Producent, enligt sig själv då, kryptozoolog och vän av många djur.
1: Oj, där ser jag många titlar.
0: Många titlar. Det finns ännu fler i hans Spotify-bio. Men då vill jag spela en låt som han har producerat. Nämligen Axel Rubys nya Titanic. Och där har man också 80-talsflirten och framförallt flöjten. Här kommer den.

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: Så, där fick ni alltså Titanic med Axel Ruby. Som jag nämnde innan, Alva, tänkte jag snacka lite om cloud rap.
2: Kul.
1: Har du, eller vad tänker du på när du hör cloud rap? Vad får du upp för bilder och artister och liksom...
2: Alltså cloud, jag är faktiskt inte helt säker. Jag placerar det, alltså jag vet att cloud är ett begrepp, men det är något annat. Men cloud, det är inte samma sak som mumble rap, eller är det liksom, nej. Nej, alltså där, så djupt i rappen är jag inte. Jag lyssnar mest på svensk rap, och jag tror inte att det är så mycket svenskt som är cloud.
1: Inte på svenska.
2: Nej.
1: Däremot är det väldigt många svenska artister som liksom var med att göra cloud rap stort på något sätt. Men jag reflekterade också över den här genren, och gick såklart in på Wikipedia. Där beskriver de cloud rap som en subgenre i hiphop som ska vara en hazy, dreamlike, relaxed production style of trap music. Och jag förstår nog lite vad de menar. När jag tänker på cloud rap så tänker jag först på Young Lean typ, och jag tänker på 2010-tal, och det går runt massa liksom tonåringar och filmar YouTube-musikvideos, och det är något sånt där lite SoundCloud-känsla typ. Och som jag sa innan så är det ju många svenska artister som var liksom drog det här framåt. Förutom Young Lean så finns ju Echo 2K, Thai Boy, och alla som är med i den här Sad Boys gruppen som man kanske har hört.
2: Just det, det är det. Den är Sad Young Lean. Ja, men det är, nu börjar jag placera mig.
1: Ja, lite. Young Lean för övrigt har ju en konsert i Stockholm i slutet på, nej, första mars är det. Jag tror den är ganska hypad, så man får nog hugga biljetterna snart om man ska, om man ska in. Men just det, cloud rap är väl någonting som jag har märkt att man kan vara ganska stolt över som svensk när man pratar om den här genren med andra. Alltså, ja, men jag har lite olika kompisar från olika länder i Europa, och det känns alltid som att de nämner Young Lean eller Blady, som vi kommer prata om lite senare, och tänker, ja, men det här är svenska artister, och då blir man lite stolt. Och den låten som vi tog sig in på rotationen den här veckan är Take Me By The Hand med Blady, som jag nämnde, som egentligen heter Benjamin Richvald, tillsammans med en artist från Paris. Jag ber om ursäkt för uttalet här, men jag tror det blir Oklo, eller Oklo, min franska är inte superbra. Men jag tänkte lite på Blady och han, det känns som att man nämner honom så hamnar han lätt i liksom skuggan av Young Lean. Det är väl på gott och ont att han nämns i sammanhanget. Han är ju väldigt duktig han också. Och jag passade också på att kika på musikvideon till den här låten, och den var precis den känslan som jag hade. Det var så här, ser jättedåligt redigerat ut, det är liksom inte helt komplett video, de står liksom täckta, liksom lite så här shady sminkare, leker med en råtta typ. Så det var precis som jag hade förhoppats att det skulle vara. Men jag tänker att vi spelar den låten nu direkt. Så här får ni Take Me By The Hand med Oklo och Blady.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Och där fick ni alltså Take Me By The Hand med Oklo och Blady.
2: Ja, det börjar gå mot slutet på programmet. Det är alltså On Rotation ni lyssnar på. Och när Ness och Callum lämnade studion nu precis innan så sa de att de hade påat oss och sagt att nu kommer On Rotation. Vi har ju aldrig liksom sagt att det ni hörde innan var Hip and Jazz.
1: Nej.
2: Vi träffar ju dem här varannan torsdag och har skittrevligt innan. Och sen ser det som att vi går in i studion och glömmer bort att ni som lyssnar på radion också precis har lyssnat på Hip and Jazz.
1: Vi har inte varit jätteduktiga på det.
2: Nej, men man tar baby steps.
1: Mm.
2: Men ja, lite korta musiknyheter den här veckan. Amerikanska Grammys har varit, det gick precis som man trodde att det skulle gå.
1: Ja, jag kikade listan nu. Ja, Beyoncé, årets album. Kendrick fick några priser också.
2: Fint att Beyoncé fick årets country, tycker jag. Mm. Det är ändå bra. Det förtjänar hon. Sarah Klang släpper album imorgon. Kul att se. Hon har släppt typ 58 singlar redan, så att jag tror att man har kanske halva albumet.
1: Ja, men du gillar henne, va?
2: Ja, men jag gör det. Jag tycker jag har en stadigt växande respekt för Sarah Klang.
1: Mm.
2: Det är nice.
1: Härligt.
2: Och sen har vi snackat om, snackade vi om förra veckan också, att Lowdown på lördag får se om de har någon kul ny hemlig artist på skeppet då. Mm.
1: Överraskningsartist. Det kan bli bra, det kan bli dåligt, det kan bli något mitt emellan.
2: Ja, jag har fortfarande inte bestämt mig om jag ska gå.
1: Vågar inte riktigt.
2: Det kommer gå på dagsformen, tror jag. Men vi har ett uppdrag i det här programmet, som vi brukar säga.
1: Yes.
2: Nämligen att berätta för er vilka 10 låtar som vi har tagit in på rotationen den här veckan. Mm. Och idag tänkte jag att vi skulle göra det över ett spår som också är nysläppt, som inte kom med på rotationen den här gången. Men ja, trevlig låt. Maribo State, I'll Remember heter den. Så vi kickar igång den och så får ni ha den som bakgrundstrack till rotationen.
1: Listan som kommer här, ja.
2: Mm. Precis. De 10 låtar som är nya på rotationen den här veckan är Axel Ruby med Titanic, Ella Minus med I Want To Be Better, Goat och MC Jalla med Nimmerudy, Jasmine 4T med Guy Fawkes Tesco Dissociation, Ella Rammelt med Ta Dig För Givet, Luther Russell med All The Ways, Bavé med Jajo, Molgan och Martin Salomonsson med Turbulence, Voodoo Game med Coleco och Oklo och Blady med Take Me By The Hand. Om du vill se hela rotationen så går du in på k103.se. Där hittar du även våra Spotify-listor och vår mailadress. Glöm inte att följa vårt konto på Instagram @k103_musik och tipsa oss gärna om ny lokal musik där eller på mejlen. Vi som present idag heter Alva Förlin
1: och Lukas Astor.
2: Och det var allt för den här veckan. Vi ses igen nästa torsdag klockan 21.
1: Tack för att ni lyssnade.
2: Ja, hej då!

0: Which station he say you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio, 103.1 MHz.
2: Lambrini Girls med Bang Bang Bang. Nu ska du prata om Gumbux, Thelma. Vad är det för någonting?
3: Ja, det är inte namnet på något hårdrocksband. Eller det kanske är det också. Men
2: säkert.
3: Det jag ska prata om är en matematisk sevärdhet som nu har kommit till Chalmers. Och Gumbutsen är en skulptur som är ungefär 18 cm hög och tillverkad i genomskinligt plexiglas. Och den är så ömtålig att den inte kunde fraktas med flyg utan fick transporteras med kurir från Budapest.
2: Oh.
3: Det här berättade en professor för mig som också är bekant med upphovspersonerna. Och han närvarade vid den här överlämningsceremonin av Gumbutsen. Där bland andra Ungerns ambassadör och Chalmers rektor också deltog.
4: Jag heter Imre Pangasit och professor i kärnteknik på institutionen fysik och astronomi.
3: Vad är det vi ser i den här glasmonten?
4: Vad ni ser i glasmonten, det är en förkroppsligande av en lösning till ett matematiskt gåta.
3: 1995 la matematikern Vladimir Arnold fram hypotesen att det kan finnas en kropp som är konvex, alltså buktar utåt, och homogen, och som dessutom bara har två jämviktspunkter, en stabil och en instabil.
4: Och det låter kanske inte så spännande eller uppseendeväckande, men till exempel i två dimensioner finns inte någon lösning, det vet man. Så att det är inte så helt uppenbart.
3: Eftersom det inte fanns något matematiskt motbevis i tre dimensioner kunde möjligheten finnas. Och 10 år senare lyckades Gábor Domokos och Peter Varkonyi visa att det faktiskt existerade.
4: Den här leksaken som ser ungefär som en ägg och sen som småbarn leker med, att den kan putta ut lite grann så att alltid kommer tillbaka till den jämnpunkten. Det här är lite grann av den egenskapen som man kan leka med detta, så att man puttar lite grann och man ser att det kommer tillbaka.
3: Men det som gör Gumbutsen unik är att den dessutom är homogen, det vill säga att materialets densitet är densamma överallt.
4: Ja, jag som en ungrare kan inte dölja min patriotism och säga att jag är jätteglad för att Gumbuts fick ett sånt uppmärksamhet. Därför att det är liksom en fortsättning av saker som till exempel Rubiks kub som jag kände överallt i världen. Och Gumbuts är en annan kategori, men ändå lite grann för mig står i raden av de saker som ungen bidrog till vetenskap och kuriositeter.
3: Var kommer namnet ifrån?
4: Gumb är ungerska ordet för sfär. Sen Gumbuts, det här är en slags ord som man kommer fram från Gumb. Det betyder att någonting som är rundformig.
3: Förutom att vara matematiskt intressant och vacker att kolla på, har den andra praktiska liksom, tillämpningar eller så?
4: Ja, det stämmer, absolut. Man har studerat till exempel att sköldpaddor har en form som är rätt likt till Gumbuts. Därför att de har naturligtvis den stabila punkten när de går. Men har bara en instabil punkt. Vilket är jätteviktigt, att man har inte flera. Så att sannolikheten att de hamnar i en situation de kan inte vända tillbaks, det minskar.
3: Mm.
4: Det är den praktiska med detta. Det är ju bra om vissa djur som har en begränsad rörelseförmåga, till exempel om man lägger en sköldpadda på ryggen, hur kan det återgå till att vara på fyra ben igen?
3: Nu har alltså Chalmers tilldelats en Gumbuts, vilket blir Sveriges fjärde exemplar jämte Lund, Umeå och Stockholm.
4: Alla sådana individuella kopior av exemplar av Gumbuts som är numrerade. Så först ville vi välja 1829, där Chalmers grundades, men det var redan uttagen vid King's College i England. Så då det visade sig att William Chalmers födelseår 1748, det är fortfarande ledig, och då vi nappade på detta. Men att få detta skriven på Gumbuts, det var inte helt uppenbart. Men vi måste uppfatta detta som en erkännande till Chalmers internationella ställning. Att vi fick detta, inte bara årtalet inskriven, utan in memoriam William Chalmers, vilket är jättefint.
3: Vad tycker du om att ha liksom konstverk som också illustrerar fysiken? Är det viktigt att ha det på ett ställe som Chalmers?
4: Jag tycker att det är viktigt och det är intressant. För att den kan leda till associationer och också hjälper till att kanske ändra lite grann uppfattningen som många har, då, som tror att matematik är jättetråkig och fysik är obegriplig och så vidare. Men konst kan hjälpa rätt mycket med att ändra på detta och ha en annan insynsvinkel. Forskningen också utgår ifrån att ofta får man en ny idé genom att man ser någonting som påminner till något annat, och då man infattningen som många har, då, som tror att matematik är jättetråkig och fysik är obegriplig och så vidare. Men konst kan hjälpa rätt mycket med att ändra på detta och ha en annan insynsvinkel. Forskningen också utgår ifrån att ofta får man en ny idé genom att man ser någonting som påminner till något annat, och då man inser att det finns något grundläggande som är en sammanhang.

0: Det är ju så. Det är kul med så vetenskapsinspirerade konstverk. Har du något exempel på det?
1: Ja, jag har aldrig tänkt på att det är en grej innan, men jag tänkte på det här solsystemet som finns i Göteborg där solen är vid Naturhistoriska museet och sen så finns de planeterna längre och längre ut. Det är ytterst det är något, någonstans i Högsbo.
0: Ja, just det. Ja, och just nu så, man kan ju gå och se den här gumbet sen. Just nu står den på en tillfällig plats för man håller på att renovera lokalerna. Men så fort det är klart så kommer gumbet sen alltså stå i Origo-entrén på Chalmers om man har vägarna förbi och vill kika. Och då kan man också passa på att se ett annat konstverk av Monica Sand som den här professorn Imre visade för mig som heter Ljusorgen. Och det ser ut som en orgel att den har liksom 16 olika långa glasrör. Mm. Och de här glasrören fångar upp myoner från den kosmiska strålningen. Så när en partikel fångas upp så skickas en elektrisk impuls som får rören att lysa upp. Det är ganska häftigt faktiskt.
1: Det var häftigt, verkligen episkt konstverk kan man säga.
0: Ja. Sputnik.

0: skriver ned ad træ, og jeg synes, det er spændende. Maleri og stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft et kog i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bison okseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkapper tunge. Længe leve lægefærd, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
2: Det var Smögemänd med Kant. Och nu ska det blir riktigt traditionstyngt här. Jag ska se om jag kan hitta lite lämplig musik. Ja, här har vi Gaudiamus Igitur med Chalmers sångkör. För i torsdags blir det ju då igår, så bytte Chalmers mössor. Det var mössbytesceremoni.
3: Okej.
2: Och då var marschalksämbetet där med liksom flaggor och frackar och ganska mycket folk också som bytte från sina vita mössor till sina svarta mössor. Vi ska höra här från Andreas Lönn som är överste övermarschalk på Chalmers.
4: Mösspåtagning är en del av traditionerna som finns inom kåren egentligen, och det firas för att genomföra det traditionella bytet från vit till svart mössa idag, och det är egentligen för att bevara de traditioner som finns i kåren sedan gammalt.
2: Och varför har de tofs? De har båda två tofsar.
4: Ja, det är ju egentligen utstyrsel. Så här ser den klassiska teknologmössan ut. Alla har lite olika, men så ser vår ut, och tofsen är en del av den egentligen, så det är inget särskilt varför, det är en del av mössan.
2: Känns det inte drygt om man precis har tagit studenten och betalat 2000 för mössa och sen börjar man på Chalmers då, eller blir teknolog och så måste man köpa två nya mössor?
4: Det är inget tvång att köpa mössa. Du är alltid välkommen till gemenskapen. Det finns inte så mycket mer att säga om det.
2: Vad tycker du att det här bytet symboliserar och vad

0: mössan symboliserar?
1: Mössan symboliserar mycket gemenskap. Ser du någon på stan, på campus med mössan, så vet du att det är en del av Chalmers studentkår, precis som vi alla är. Det signalerar gemenskap bland oss i kåren egentligen.
0: Ja, vi ska återkomma till det här med tofsen lite också senare. De är ju ganska kända, de här teknologmössorna i Göteborg ihop med Chalmers overallerna. Har du någon association med teknologmössorna?
2: Nej, jag har ju gått på KTH. Så där finns det ju folk som har såna teknologmössor, men jag har aldrig haft det.
0: Nej. För mig är det verkligen en valborgsgrej, att man ser dem väldigt mycket i samband med kortegen. Mm. Men också ser man dem ju säkert i samband med terminstart, men vissa har dem ju en större del av året också.
2: Ja.
0: Och i Göteborg så är ju Chalmers ganska närvarande, det är mycket traditioner. Man känner ofta igen en chalmerist. När kårordförande David Mörk höll sitt tal, så pratade han om att när man tar på sig sin tofsprydda mössa, så blir man en chalmerist. Och hur chalmerister är, att de är roliga, de är kloka, och att det är mycket, mycket liksom identitet i det här. Och mycket historia. Chalmers är ju över 100 år, och just nu fyller ju Campus Johanneberg 100 år.
2: Just det.
0: Så det är lite extra traditionstyngt i år.
3: Chalmersmässan är ju snart 150 år gammal och är en väldigt vacker symbol för den chalmerska gemenskapen och chalmersandan som finns här. Och det är något väldigt speciellt faktiskt. Så för mig är den väldigt viktig, och det är en väldigt viktig symbol för Chalmers.
0: Och i vilka sammanhang bör man använda sin mössa?
3: Till finare tillställningar borde man alltid ha mössan på sig, men du kan ha den till vardags. Och förr i tiden hade man ju den till vardags för att visa att man var just chalmerist.
0: Ja, det här var då David Mörk, som är kårordförande på Chalmers studentkår. Och jag har sagt det här med tofsen, för man flyttar ju tofsen, den är löstagbar. Så man flyttade den från den vita mössan till den svarta mössan.
2: Jaha, man för över den liksom.
0: Precis. Och där blev jag väldigt nyfiken på att det sitter liksom olika grejer på tofsen. Det har jag aldrig sett innan. Att det sitter fullt med majblommor och ser det lite olika knutar.
2: Aha.
0: Och det här är olika på olika teknologlärosäten. För det var några studenter där från KTH, några från Lund. Och de hade dels andra färger. De hade inte svarta mössor. Eller KTH hade svart mössa, men det var inte sammet. Det var något annat material. Lundastudenterna hade röda mössor och så hade de andra knutar på. Så det symboliserar ju lite olika saker. Och det ska man säga att det är ganska speciellt på Chalmers med den här ceremonin. För på de flesta andra lärosäten så har man bara en ceremoni när man byter till vårmössan, till den vita mössan.
2: Ja.
0: Men det är just på Chalmers som det är lite speciellt, att man firar vinterbytet lite extra. Och vi ska höra Andreas Lönn här igen. Han pratar om symboliken både i majblommor och knutar och i den svarta mössan.
1: Majblommorna köps varje år på våren in av teknologen och sätts på enkla sätt i tofsen. Och det visar då egentligen hur många genomförande år du har på Chalmers. Så jag har 3 stycken, vilket betyder att jag har gått 3 år här.
0: Och det är någonting speciellt med placeringen också, va? De signalerar.
1: Ja, majblommorna kan sitta var som helst, men kulorna i tofsen, de kan ju sitta på lite olika sätt. Och de egentligen, hur de sitter, visar relationsstatusen du har. Som jag har det, 2 stycken i mitten, det betyder att jag är ett förhållande. Har de isär på en tredjedel var så är du singel. Är de ihop längst upp så är du förlovad. Och längst ner ihop så är du gift.
0: Vad tycker du är den bästa delen som du ser mest fram emot med dagens firande här?
1: Det är bytet av mössan. Det må se simpelt ut och det må vara simpelt, men det är väldigt roligt. Man går in i en ny tid och det symboliserar väldigt fina saker.
0: Vad är det symboliserar?
1: Det symboliserar en tid framför oss tillsammans genom ett andra eller tredje eller fjärde läsår, vad nu du har framför dig tillsammans. Och att ljuset kommer komma tillbaka senare i vår igen.

0: Odds.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103 Göteborgs studentradio.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt, det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Amosa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt Sulf har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Nio år, ny CSR. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två. Och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
5: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
6: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
7: Och med det börjar dagens program gå mot sitt slut, men absolut inte vår sändning, för idag är det ju World College Radio Day. Mm. Så vi sänder live hela dagen fram till klockan 22, så det är bara rullar och rullar här idag.
8: Festligt.
7: Och i dagens program här nu så har du hört mig, Siri Leifsdotter.
8: Och mig, Thelma Åberg. Och vi har också fått hjälp av Kimberly Batista, Julia Bachhuber, Fernando Medina, Sara Lirio och Ali Mosa.
7: Vi finns på Instagram där vi heter K103 Nyheter. Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och på vår Instagram eller på mail får du jättegärna tipsa oss om allt som händer på din fakultet, på din institution, bra eller dåligt, som fler borde känna till. Vi sänder varje fredag 10.30 med repris på söndagar, även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Till slut ska vi lyssna på Vann du livet med Yukumi, Dina ögon och Little Dragon.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor, och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Ny år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två, och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt, det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Amosa, samhällspolitikchef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Du lyssnar på K103.

0: God eftermiddag kära lyssnare. Klockan är 8:03 och du lyssnar just nu live på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten här på K103 Göteborgs studentradio. Och ikväll blir det kill- och tjej-tema. Och
1: som att vara tillbaka på lågstadiet.
0: Precis, med mig, en kille och en tjej. Jag heter Måns Eriksson och tjejen i studion är vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: Det är det.
0: Hanna, du ska lära oss om vilka skämt man får dra som komiker. Mm. Och vem som får dra vilka skämt. Mm. Och jag ska avgöra om Hanna faktiskt är en kvinna eller om hon egentligen är en man.
1: Det har jag grubblat på så länge.
0: Ja, beroende på vilken plats hon väljer i matsalen.
1: Intressant.
0: Mm. Men först, något du vill dela med dig till omvärlden om innan vi drar igång. Nyttja din yttrandefrihet.
1: Oj, ja men det ska jag göra nu. Nej men jag har legat på soffan typ hela dagen och varit ybertrött. Du vet, idag har varit en sån dag där man verkligen blir glad av the achievement att gå ut ur sängen eller gå upp ur sängen.
0: Mm. Låga krav idag då.
1: Ja. Men jag är taggad på att vara här. Det är alltid kul att det är måndag och man har inspelningstid på radion.
0: Vad bra, då kör vi igång.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Sorry, med den fantastiska låten Tom will smack your ass. Hanna, take it from here.
2: Ja, du, tack så mycket för den lilla introduktionen, Måns. Jag börjar med en fråga. Har du en favoritkomiker?
1: Jag har nog någon favoritkomiker. Men jag gillar ju brittisk humor, va?
2: Ja, Mr. Bean.
1: Ja, Mr. Bean är min favorit.
2: Ja. Men så här, det har kommit en ny avhandling från Umeå universitet som behandlar just det här med den svenska komikervärlden, tyvärr inte då den brittiska.
1: Scheisse
2: som man säger i Britannien, ja. Mm. Det är i alla fall en kultur- och medieforskare, han heter Christian Liljekvist, och han undersöker hur svenska ståuppkomiker ser på sin bransch. Vad får man skämta om egentligen är liksom den centrala huvudfrågeställningen i hans forskning.
1: Ändå förvånande att ingen forskare tagit tag i det här innan.
2: Ja, men lite. Uh-huh. Känns det inte som att det verkligen krävs research på det här området?
1: Ja, verkligen. Det här nu är forskningen i sitt esse.
2: Sannoliken. Mm. 220 sidor.
1: Jävlar!
2: Ja, men det är så här, typ, får man skämta om 9/11? Får man skämta om förintelsen? Får man skämta om att Patrik Sjöberg kanske mördar Stefan Holms son? I don't know, jag vet inte. Men innan jag går in på djupet i det här, Måns, rent spontant, liksom, tycker du att man får skämta om vad som helst?
1: Några gränser måste nog finnas. Men jag tycker att det viktiga är ju att skämten är kul. Alltså, ska du dra ett lite vågat skämt, då får man ju se till att det är roligt också. För annars blir det ju inte ett skämt, utan bara...
2: Precis.
1: Ett konstigt uttalande.
2: Jag håller precis med det. Som jag brukar säga, eller som jag började säga för en dryg timma sedan, ska man skämta om 9/11, då ska det banne mig flyga. Mm. Men du, jag har hört ryktas om att du har ett skämt på lager som du väldigt gärna har velat dra. Det har liksom kliat i dina fingrar lite.
1: Det här skämtet har jag kommit på själv. Och ni får ta för höga förväntningar nu.
2: Men du har liksom lagt upp för att det här ska vara ett sånt episkt.
1: Vill du höra?
2: Ja.
1: Vad har kackelacker på sig när de går på fest? Hög kackelackat.
2: Kackelackat! Åh, vad gulligt. Det var faktiskt jättefint att du har skrivit det själv. Okej, ja, men den här avhandlingen i alla fall, den heter Vem kan skämta om vad? Och den handlar precis som det låter om. Vem är det som får säga vad egentligen på den svenska stå-upp-scenen? Stand-up. Så heter det.
1: Stå upp scenen på svenska.
2: Christian Liljekvist har intervjuat 16 svenska komiker från liksom absolut amatörnivå upp till toppskiktet, eliten i den svenska stand-up-branschen.
1: Typ David Batra.
2: Ja, Erik Haag. Jag hoppas på Erik Haag. Mm. Det är ju min... Jag tycker han är så bra.
1: Guilty pleasure.
2: Det känns jättefel att säga så. Men vad säger de här då? För det första så fastställer de att branschen är liksom otroligt mansdominerad. Alltså det är bara män, bara gubbar.
1: Det är ju verkligen det.
2: Ja. Om man testar att bildgoogla svenska komiker så måste man liksom scrolla en ganska bra bit innan Babben Larsson kommer upp.
1: Så illa är det. Babben Larsson som är högst upp då.
2: Ja. Ja, men det är många kvinnliga komiker och så också som vittnar om att man liksom söker manlig bekräftelse för att ens komma in i den här världen. Det räcker liksom inte att bli bekräftad av andra kvinnor, utan man måste ha manlig bekräftelse. Och det är en av de här komikerna i forskningsstudien som hon säger att liksom hennes skämt behöver ofta välsignas av en manlig komiker för att ens anses vara roliga.
3: Som är ett ställe. Jag vet vad han kan jobba som.
4: Ja.
3: Komiker.
4: Kanske. Komiker?
3: Ja. Ja. Om man kommer från Småland är han en dvärg.
4: Du tänker så intressant.
2: Du är ju från Småland. Har du någon kommentar på det här?
1: Det kallas kortväxt.
2: Ja, det kallas kortväxt. Men vad får man då skämta om egentligen? Alltså, forskningen kommer fram till att många komiker menar att man får vara liksom försiktig när man skämtar om marginaliserade grupper, alltså minoriteter. Har du något exempel?
1: Samer, kanske?
2: Mm, men typ samer. De tog aldrig upp just det. Men så här, invandrare, funktionsnedsatta, kvinnor, I don't know. Alltså... Ja. Alla som inte är så vita, heterosexuella, välfungerande män, liksom.
1: Ja.
2: Men det finns ett undantag. Kan du gissa vilket det är?
1: Det måste väl vara om man själv tillhör gruppen?
2: Ja, det stämmer faktiskt.
1: Då blir det
2: okej. Ja. Då blir det plötsligt jätteokej. Alltså, publiken släpper de här spärrarna ganska rejält. Alltså om man själv ingår i en sån här marginaliserad grupp, studien tar upp om man till exempel själv är jude, så kommer man undan väldigt lätt med att skämta om förintelsen.
1: Men man kan inte skämta om andra saker utanför sin egna sfär liksom.
2: Nej, alltså om du är jude så kan du liksom inte skämta om islam typ.
1: Nej.
2: Då blir det som att en kristen skämtar om islam eller att en ateist.
1: Ja, nej, det blir ju liksom jättekonstigt.
2: Ja. Ja. Men de tog upp ett spännande exempel, tyckte jag. Och det var nämligen en man som hade en, alltså en komiker som hade en funktionsnedsättning. Jag tror att han satt i rullstol, men han kunde då som individ i den här rullstolsminoriteten komma undan då med att dra så här skämt om att vara funktionsnedsatt.
1: Mm.
2: Men han kunde också komma undan med att dra skämt om så här att ha autism, vilket han absolut inte hade själv.
1: För att de ibland sitter i rullstol.
2: I don't know, liksom. Men han berättade om att så här, den här funkisgruppen liksom,
1: mm,
2: tryckte samman till alla som har någon form av funktionsnedsättning eller variation, oavsett då om det är liksom en NPF-diagnos eller om man sitter i rullstol för att man har brutit ryggen.
1: Det säger någonting om publikens kunskap, kanske.
2: Ja, men ja, lite så faktiskt. Men apropå det här då med rullstolshumor. Liksom, vad känner du om det?
1: Jag tror att jag hade tyckt det var jätteroligt med rullstolshumor. Men jag har aldrig hört ett rullstolsskämt.
2: Inte?
1: Nej.
2: För då har jag det perfekta exemplet för dig.
1: Bring it on.
2: Nämligen så att jag träffade min pojkväns syster i helgen. Och hon jobbar på ett boende där de har liksom intagna, höll jag på att säga. Det heter inte intagna, det heter
1: Brukare.
2: Och hon jobbar då med en kvinna, en medelålders kvinna som sitter i rullstol. Och när de ibland ska ha lite egen tid och den här kvinnan ska få välja vad de ska göra, då har hon ett förslag som min då pojkväns syster alltid bävar inför att höra. Kan du gissa vad det här kan vara för något?
1: Ja, hur ska jag kunna gissa vad en främmande person har för favoritsysselsättning?
2: Det är jättesvårt faktiskt.
1: Ja.
2: Hon älskar nämligen affären Normal.
1: Aha.
2: Det är hennes. Och hon älskar den så mycket. Och det som är så kul med det här,
1: med de trånga gångarna,
2: är ju då att Normal består av en jävligt lång gång som är så en meter bred. Och det här är en ganska stor kvinna i en sån här komfortrullstol. Så min pojkväns syster berättar då att hon har sån ångestklump i magen av det här att behöva liksom gå med den här kvinnan i rullstolen, ta sig runt alla hörn och samtidigt ha ett långt led av liksom 17-åriga tjejer efter sig.
1: Men det här är ju roligt på Normals bekostnad, måste
2: jag säga. Ja, alltså det är kanske inte så roligt på den rullstolsburna kvinnans bekostnad.
1: Nej, hon bara älskar ju Normal.
2: Mm. Men så vill jag också ta upp en sak med dig, för jag har ju hänt en sak i veckan nu, det var bokmässa.
1: Just det. Tänker vi på samma sak?
2: Jag tänker på Stefan Holm.
1: Ja.
2: Och Emil Persson.
1: Mm.
2: Apropå att skämta, får man skämta om att Patrik Sjöberg eventuellt mördar Stefan Holms son?
1: Alltså, jag vet inte. Man har ju yttrandefrihet, mm, det har ju han Emil Persson. Men jag... Det kanske var lite väl. Stefan Holm tyckte i alla fall inte det var ett roligt skämt.
2: Ja, nej, det stämmer ju. Hade du själv kunnat dra ett sånt skämt?
1: Av misstag säkert.
2: Ja, efter några öl.
1: Efter kanske. Några öl. Ja.
2: Kanske inte rimlig åtgärd att ta stryp.
1: Nej,
2: i alla fall.
1: Nej, det ska man inte göra.
2: Också så ganska många år senare.
1: Ja, det är faktiskt olagligt på riktigt. Ja. Med det sagt så ska vi gå vidare i det här programmet med några vetenskapsnyheter från veckan som har gått med Nora von Zweigbergk.
5: Jämställdheten på jobbet kan påverkas när en manlig chef får sin första dotter. Det visar en ny studie som följt anställda och företag i Danmark mellan 1992 och 2017. När en manlig chef fick sin första dotter ökade nämligen kvinnornas löner i förhållande till männens med 4,4%. Även antalet kvinnliga anställda ökar med 2,9%. Forskarna tror att förklaringen framför allt är att cheferna i högre grad valde kvinnor när de ställdes inför två kandidater med liknande meriter. En ny kattart har upptäckts i Bolivia för första gången på över 100 år. Den lilla katten har fått namnet Leopardus till Kayo och lever i ljungaskogarna i Anderna. Forskarna upptäckte den nya arten när de undersökte genetiken hos andra tigerkatter. De förväntade sig att hitta 2, 3 eller till och med 4 arter, men i slutet hittade de 5, alltså en mer art än vad de tidigare trott. Detta är den första nya, nu levande kattarten som forskare har beskrivit och namngett på över 100 år. Järnbrist verkar inte vara förklaringen till trötthet hos tonårsflickor. Detta visar en ny studie från Lunds universitet där forskare undersökt 485 flickor mellan 15 och 19 år. Nästan 4 av 10 hade järnbrist, men forskarna såg inget samband mellan järnbristen och hur trötta flickorna kände sig. Däremot var riklig mens, att hoppa över måltider och daglig användning av nikotin kopplat till mer trötthet. Samtidigt betonar forskarna att studien inte kan visa vad som orsakar vad och att trötthet sannolikt har flera olika förklaringar.

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Matilda Lynn med Distraction. Tänk dig Hanna. Mm. Du har precis börjat jobba på en ny arbetsplats. Kanske någon tidning någonstans. Eller TV eller något sånt. Du är ändå journalist. Klockan har i alla fall slagit 12. Och det är hög tid för lunch. Du går ensam och lite avvaktande till lunchrummet. Alla känner igen känslan.
2: Vad säger du, att jag skulle gå ensam?
1: Ja, men det ingår i förutsättningarna för den här ingången. Du plockar ut din matlåda med spaghetti och köttfärssås från kylen. Och du, som du lagade på söndagskvällen, lite lätt nervös då också. Mm. Du stoppar in din matlåda i mikron och väntar. Medan du står där i suset från mikrovågsugnen så tittar du ut över alla bord i matsalen. Vid några av dem sitter främlingar du aldrig har träffat innan. Och vid några av borden är tomma.
2: Mm. Mm.
1: Mikron plingar till. Köttfärssåsen är klar.
2: Domedagen
1: och nu måste du bestämma dig. Ska du sätta dig vid ett bord med okända kollegor eller sätter du dig ensam?
2: Är det frågan?
1: Det är frågan.
2: Jag sätter mig med de okända kollegorna.
1: Intressant.
2: Mm.
1: För hur du väljer plats i matsalen kan delvis hänga ihop med om du är en man eller en kvinna. Det har nämligen kommit en ny studie från Handelshögskolan i Durham i Storbritannien där forskare följt 150 personer som precis börjat jobba på en ny arbetsplats. Den studien visar att män och kvinnor har olika vänskapsband med sina kollegor.
2: Mm.
1: Så vi ska tänka oss ytterligare ett nytt scenario här. Du är på samma arbetsplats. Du står och värmer din matlåda igen och tittar ut över matsalslandskapet. Men nu är alla bord upptagna. Vid de flesta borden sitter det större grupper av pratsamma kollegor. Men vid de resterande borden, ett par stycken, sitter det bara en person vid varje bord.
2: Mm.
1: Och nu kommer frågan. Vilket kön har personerna som sitter ensamma i lunchrummet?
2: Jag skulle med så 99,9% säkerhet säga att det är män.
1: Jag tror samma sak som dig.
2: Är det bara för att du har läst rapporten?
1: Den här rapporten tar faktiskt inte upp just matsalssituationen utan hela grejen. Men ja, min upplevelse är också att man ser bara män äta.
2: Ja, jag kan satsa min stort på att det är så.
1: Ja, och det här stämmer alltså då väldigt bra överens med vad den här forskningsrapporten förutser. Den här studien den är publicerad i Social Network Journal och visar att kvinnor tenderar att skapa bredare och djupare vänskapsnätverk på sin arbetsplats. Och det gör de då oftast genom att bli kompisar med sina vänner. Så att om man börjar någonstans, skaffar en kompis och sen så jobbar man sig liksom vidare och blir vän med dens vän och så vidare. Men däremot, de bygger mer one-to-one relationer. Och då är det ofta de personerna som de här männen väljer. Det är ofta personer som är, liksom, skulle kunna vara gynnsamma för dem i sin framtida karriär.
2: Ja, jag förstår.
1: Och de är också oftast män.
2: Mm. Det är som komikerna. Det är män i de högre skikten.
1: Precis som komikerna. Mm. Nu ska vi säga så här. Det är inte så att nödvändigtvis att män har färre kollegor utifrån det här, utan att de har mer liksom enstaka vänner här och där i olika grupper.
2: Men så att de inte umgås i grupp på samma sätt som kvinnor gör.
1: Precis. Ja. Och här får man ju tycka lite vad man vill om de olika strategierna. Forskarna de pekar faktiskt på att männens strategi i det här fallet, alltså one-on-one-möten, är bättre för karriären. Och för de här kvinnorna som bygger breda nätverk, de blir vänner med sina vänners vänner och de är ofta på samma avdelning. Medan männen väljer personer som kanske är på andra avdelningar och det gör att man kan klättra lite lättare.
2: Jag fattar.
1: Fördelen med kvinnorna sätt att bygga relationer är ju då att jag tänker att de liksom har mer umgänge.
2: Ja, att de får liksom genuina vänskapsrelationer som inte bara, där liksom en central roll inte är att man ska klättra i en liksom arbetsmiljöhierarki.
1: Precis. Vilket hade du valt? Den kvinnliga vägen eller den manliga vägen?
2: Jag hade utan tvekan valt den kvinnliga. Det känns fruktansvärt tråkigt att alltid behöva tänka så här att jag är väl vän med den här för jag tycker om den, men jag är också lite vän med den för att den kan hjälpa mig att få ett bättre jobb i framtiden.
1: Utnyttjande. Jag är på samma sida som dig här faktiskt. Den här forskningen, den visar också att kvinnor tenderar att prioritera vänskap på jobbet, alltså vänskap i sig själv, högre än vad män gör. Och det skulle jag nog påstå att jag faktiskt också gör.
2: Så du är lite kvinna?
1: Så jag är lite kvinna där. Mm. Jag har så att säga hellre kul på jobbet än stiger uppåt i karriären snabbt.
2: Det tycker jag är den enda rimliga.
1: Du känner likadant som jag.
2: Det enda förhållningssättet, ja.
1: Då, men om vi är så pass lika, då hade ju nästan kunnat vara så att du och jag skulle kunna bli kompisar om vi börjar jobba ihop.
2: Vill du bli min kompis?
1: Ja, det vill jag.
2: Okej då.
1: Hanna, programmet lider tyvärr mot sitt slut. Vad tar du med dig från avsnittet som har gått?
2: Jag tyckte det var väldigt intressant det här du pratade om sist nu. Och jag har ju faktiskt grubblat lite på om jag är man eller kvinna. Och nu känner jag att jag ändå har fått någon liten indikation på att jag i alla fall är kvinna på arbetsplatsen.
1: Precis, på arbetsplatsen är du det.
2: Mm. Och jag jobbar ju inte jag, så att...
1: Nej, men någon dag ska du väl göra det.
2: Någon dag ska jag bli kvinna. Ja.
1: Och jag verkar vara någonstans mitt emellan.
2: Ja.
1: Ja. Sen så funderar jag lite på mitt skämt jag drog här innan i sändningen om kackalackor.
2: Mm.
1: Tror du att det skulle det platsa på en stand-up-scen?
2: Du kan ju testa på potatisen kanske.
1: Nej.
2: Inte?
1: Nej, jag frågar dig här nu så får du bara avgöra. Jag tänker inte, det här tänker jag inte köra.
2: Jo, men
1: tänk att dra det här skämtet live inför folk.
2: Jag hade, Måns, jag hade gått
1: i radio till
2: 100%. Jag hade gått för det.
1: Du.
2: Alltid.
1: Jag ska rakt upp på scenen.
2: Jag tycker vi bokar gig till dig nu.
1: Mm, det blir kul.
2: Ja.
1: Du, innan vi gör det så måste vi avsluta programmet. För att det är typ slut här nu. Vi ska informera våra lyssnare, som vi alltid gör, om att den här podden, det här radioprogrammet också finns som podd att lyssna på, där poddar finns. Och där kan man ju lyssna på alla program vi har släppt innan dessutom.
2: Det är typ 22 stycken.
1: Ja, det är en rejäl mängd. Där har man en hel dags aktivitet om man vill lyssna. Dessutom kan man lyssna på oss 8:03 på måndagar, precis som den här veckan. Och i repris på söndagar 11:03 på söndagar.
2: Ja.
1: Det sa jag. Vi som har gjort programmet idag, det är producent Nora von Sveiberg, vetenskapsreporter Hanna Ljung och så jag, programledare Måns Eriksson. Vi säger hej då och önskar alla lyssnare en fortsatt trevlig vecka.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Yeah. Som en god vän sa till mig, Robin, vi målar utanför linjerna och vi äter kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredag.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är tribunalen. Vad kul att få vara tillbaka igen. Vad har ni gjort sen sist, killar?
2: Mycket alltså.
3: Jag har typ inget svar på det heller faktiskt.
1: Ni har bara gått runt och väntat till att vi är här.
3: Jag har längtat till att sitta den här stunden igen.
2: Ja, 2 veckor är... Det är länge mellan grejer. Ja.
3: Jag har haft tenta att skriva typ. That's it. Lite.
2: Ja. Ja, studentlivet. Det
3: kan vara kul och det kan vara tråkigt.
2: Ja, vissa veckor är det jättejobbigt.
1: Mm. Ja. Så sant.
2: Ja, nej, det har varit hårda tider. Vad har du gjort sen sist?
1: Jag har faktiskt haft en väldigt händelserik helg. Jag var i Stockholm.
2: Kul.
1: Och maxade. Jag gick på konsert. Jag har spelat bowling. Jag har spelat dart. Jag har spelat biljard. Jag har ätit på fin restaurang.
3: Helt underbart.
1: Ja. Nice.
2: Vad var det för konsert?
1: Det var The Cooks på Annexet.
3: Gick du på The Cooks?
2: Ah, shit, vad fan.
3: För jag älskar The Cooks. Jag gick på The Cooks för 2 år sedan på Annexet. De var ju väldigt bra.
2: Vad roligt.
3: Ja,
1: ja, det var kul. Alltså det var kul.
2: Men de är rätt gamla nu, va?
1: Ja, det är de. Ja. Nice. Men jag tyckte ändå att det höll. Jag tyckte de var duktiga. Men sen så kunde jag kanske inte jättemånga låtar.
2: Nej.
1: Jag kunde en låt.
3: Bara en?
1: Ja.
3: Oh, yeah.
1: Och det är inte ens deras mest kända. Så att jag vet inte.
2: Då är det ändå lite indie att det inte är deras mest kända.
1: Så indie alltså.
3: Nej, det kuxar jätteindie alltså. Underground musik.
1: Nej, men det var kul. Det var roligt. Ja. Jag har alltså helgmaxat.
2: Kul.
3: Helgmaxing.
1: Ja,
2: helgmaxing.
1: Helgmaxing.
2: Om man gör någonting på helgen.
3: Då är det helgmaxat.
2: Vi har termer för allt.
1: Det var ju Alla hjärtans dag också.
2: Ja, just det.
3: Just det.
1: Firade ni?
3: Ja, vi firade tillsammans.
2: Ja, det gjorde vi.
3: Ja, verkligen.
2: Vi hade väldigt mys och åt sådana här geléhjärtan.
3: Vi såg på Mello och det var absurt dåligt.
1: På Melodifestivalen?
2: Ja.
3: Ja.
1: What?
3: Ja, det var verkligen jätte... Alltså det var inte så roligt dåligt. Alltså jag mådde dåligt att kolla.
2: Alltså det var ju chill att vara liksom ett litet gäng och kolla.
3: Ja.
2: Men det var ju bara att vi var ett litet gäng och kollade som var kul. Det var ju verkligen fruktansvärd musik.
1: Ja.
2: Och också dålig stämning mellan
3: programledarna. Verkligen...
2: Det är liksom inte... Jaha. Inga skämt landar. Det är jättesvagt.
3: Allt var konstigt. Alltså programledarna var weird. Det var typ ingen mellanakt. Alltså,
2: Ja, men de hade ju den där rip-offen på Petra Medes ikoniska Eurovision-grej. När de skulle sjunga om hur man gör.
3: Ja, liksom, men det var inte bra.
2: Nej, det sög.
3: Det är så dåligt. Jag fattar ingenting.
2: Ja. Också det, alltså Hampus Nessvold, vad tycker ni om honom?
1: Oj.
3: Är det Tereskassan?
2: Ja, Tereskassan.
3: Ingen fan.
1: Jag tycker inte om den karaktären.
3: Nej, jag tycker inte om Tereskassan heller.
1: Jag har inget emot, eller jag har ingen åsikt om Hampus Nessvold som person. Men jag tycker, jag hatar verkligen, jag får kalla kårar av det programmet som jag aldrig har sett.
2: Ja, men man har ju sett klipp på Reese.
1: Ja,
3: ja, exakt. Och det räcker gott och väl. Ja.
1: Kalla kårar.
2: Ja, verkligen.
1: Alltså, det,
2: men han har ju verkligen har fått sån konstig kometkarriär på SVT.
3: Har det gått så bra? Det måste ha gått väldigt bra för Tereskassan, tror jag. Jag tänker att det kollar folk på kanske.
2: Ja, det kanske också är den målgrupp som kollar på Mello som kollar på Tereskassan.
1: Alltså,
2: min
1: jag,
2: mamma gillar det där.
1: Jag kan inte ens ta det namnet i min mun. Så illa tycker jag om. Alltså det är, nej, jag tycker inte att, nej. Nej, vi tar en låt.
2: Ska vi ta en låt?
1: Ja, vi tar en låt istället. Jag tycker inte om det här.
2: Ja, här kommer Stars av Hannes.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Okej. Okej.
2: Ja.
1: I sin bok Capitalist Realism från 2009 skriver kulturteoretikern Mark Fisher om ontological precarity, ontologisk prekariat. Alltså känslan av att verklighetens grund är instabil, att objekt och identiteter och världens ordning saknar fast förankring och när som helst kan glida eller upplösas. Det han menar är att i vår senkapitalistiska och digitaliserade tid är inga beslut, oavsett om vi kallar dem fasta, egentligen satta i sten. När som helst kan ett dokument ändras online och nyheter och fakta kan manipuleras för att passa vilka narrativ som helst. Att vara realistisk betydde en gång att finna sig i en verklighet som uppfattades som fast och oflyttbar. Kapitalistisk realism, dock, innebär att underkasta sig en verklighet som är oändligt i plast, med förmågan att ändra om sig själv vilken sekund som helst. Men den här plastiska verkligheten stannar inte vid dokument och nyhetsflöden. Den sipprar ner i vardagens mest triviala föremål. Det är inte bara våra identiteter som blir flexibla, det är även våra ting. I en annan essä, The Weird and the Eerie, skriver Mark Fisher om det kusliga, och att det kusliga inte nödvändigtvis är det rent främmande, utan det som nästan, men inte riktigt, hör hemma. Det som känns lite off. När något invant börjar bete sig på fel sätt uppstår en spricka i verklighetens yta. Ett objekt som borde vara stabilt visar sig vara utbytbart. Här möter han, märkligt nog, vill jag koppla in, Sigmund Freud, och det han kallade Das Unheimliche. Det kusliga som uppstår när det hemtama blir främmande. När det välbekanta börjar darra. För det är kanske den ontologiska prekariatens mest konkreta uttryck finns. I hur objekt inte längre får vara vad de är. De måste optimeras, uppdateras och återlanseras. Och förses med nya funktioner, nya smaker och nya former. De får inte vila i sin identitet. Ni kanske börjar misstänka vart jag är på väg här. Kapitalismen tolererar inte stillastående ting. Den kräver variation, inte nödvändigtvis förbättring, men variation. Skillnad som kan paketeras. Theodor Adorno kallade det pseudo-individualisering. En oändlig serie ytliga skillnader som döljer att strukturen är densamma. Allt är nytt, allt är likadant. Och kanske är det här som saker blir riktigt märkliga. För ibland drabbar den där plastiska verkligheten något som borde vara tryggt. Något rituellt. Hörrni, det är februari. De senaste dagarna har ett spöke vandrat genom Sverige. Tyvärr är det ännu en gång inte kommunismens spöke. Utan semlans. Åt ni semla i tisdags?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, jag med.
2: Ja. Ja.
1: Var den god?
2: Den var god.
3: Den var helt okej. Mm.
1: Kul, kul. Jag har mycket, mycket mer att berätta. Men jag vill även fråga hur ni äter era semlor, såklart.
2: Jag äter först locket, nom.
1: Mm-hmm.
2: Och sen så äter jag resten av semlan, ofta med en sked.
1: Mm. Sked?
2: Ja, en sked.
3: Okay.
2: En sked.
3: Jag är på ett liknande spår. Jag tar locket, men jag använder den som sked och tar upp grädden.
1: Klokt.
3: Så skövlar upp grädden och äter. Och sen när locket är uppätet, då tar jag en sked och äter grädden. Men sen lägger jag skeden på bordet, tar upp den som en macka eller hamburgare och glufsar i mina. Men det är bara om jag är hemma. Med på ett fik, då kan inte jag så. Det är too much.
1: Såklart.
3: Ja.
1: Hetvägg, är det någonting ni...
3: Jag har ju hört om det här.
2: Aldrig provat faktiskt.
1: Ah, okej.
3: Okay. Jag fick höra det först av dig faktiskt.
1: Ah,
3: när vi åt semla.
2: Oj, ja. Du visste inte...
3: Inte svensk nog för det.
2: Ja, okej. Okay. Har du provat det?
1: Ja, någon gång.
2: Ah.
1: Men, och det är gott liksom. Det får lite för mycket hat.
2: Okay.
1: Men det är väl lite jobbigt att hålla på och mikra mjölk
3: för... Ska det vara varm mjölken?
1: Ja, det ska vara varm mjölk.
2: Ja.
1: Okay. Det ska inte vara kokande, men det ska vara liksom...
3: Nej, såklart.
1: Det ska vara chill.
3: Okay.
1: Ja. Låt mig fortsätta hålla låda.
2: Snälla.
3: Gärna.
1: Ja. I det ontologiska prekariatens tidevarv får inte ens semlan vara i fred. För 2 år sedan började Burger King sälja semmelburgaren. Den enligt mig grövsta övergreppet på bakverket. I mina resor har jag även upptäckt prinsessemlan. Olyckligt nog fick den inte heta prinsemlan, eller kanske ännu bättre prinsessmlan. Mm. Och bara det är väl ett tecken på järnröten som besitter de människor som ägnat sig åt dessa groteska bakverk. Croissantsemlan, semmelkorv. En semla där mandelmassan utgör själva korven. Resten får ni helt enkelt föreställa er. Jag klarar inte av att gå in på det. Och såklart tusentals olika relativt vanliga smakvariationer på den vanliga semlan. Och där, någonstans mellan saffran och brownie, infinner sig en märklig känsla. Det är fortfarande en semla, men också inte. Så vad tycker ni om Unheimlich-semlorna? Eller kanske den postmoderna semlan?
2: Alltså intressant ändå. Jag identifierar mig som ju semmelkommissar på något sätt.
1: Okay. Mm.
2: Jag tar semlor väldigt seriöst. Det är ju min favoritgrej i hela världen.
1: Okay.
2: Och jag, i alla fall när jag bodde i Stockholm, så var jag väldigt duktig på att veta allt om alla bagerier semlor. Och tog väldigt stor stolthet i det. Mm. Men nu har jag verkligen grottat mig ner här i Göteborg. Både av, främst ekonomiska syften, du vet.
1: Mm. Lättant.
2: Ja. Men jag föredrar en vanlig semla. Däremot, I can get down med en unheimlich semla.
1: Du kan det?
2: Ja.
3: Men jag kan typ också det.
1: Men kan ni sträcka er så långt som semmelkorven?
3: Kormla, som jag såg att han hette.
1: Det där är ju jättebra.
3: Så det på Reels igår.
2: Nej, jag vill ändå att det ska vara klassiskt utseende, om man får säga så.
1: Mm.
2: Det finns ju en ganska kul, får man säga, meme, eller det är liksom inte en meme, men det är som, har du sett den här det är som ett kors, ett schema, och så är det typ så tre olika kategorier, alltså det är så semla smak, semla utseende. A wild card.
1: Alltså en sån här, nu har jag glömt vad det heter, men som Mastercards symbol, alltså att de går in i varann.
2: Ja, fast
3: Venn-diagram.
1: Ja, Venn-diagram.
2: Ja, fast det är inte ett Venn-diagram, utan det är liksom ett vad heter det? Jag vet inte vad det heter. Det är inte ett Venn-diagram.
3: Det är när det är liksom ett kors och i mitten är så här.
1: Jaha, som en Galtan-skala.
2: Ja, exakt.
1: Ja, Galtan-skala.
2: Nej, fast inte Galtan-skala. Jag tänker typ så lawfully good, neutral.
1: Ja, men det är ju typ Galtan-skalan. Alltså,
2: ja. Typ.
1: Fast det har inget med politik att göra, men
3: nej.
1: Samma grej.
3: Men jag fattar, ja.
2: Vi klipper in den här bilden i på Instagram, ja. Eller i någonting. Oh, nej, nu nämnde jag på Instagram, förlåt.
1: Men det är väl här vi ska nämna den, bara
2: ja.
1: Inte...
2: Ja, följ på Instagram.
1: Ja, följ oss.
3: Kom igen och följ.
1: Vad heter vi på Instagram?
2: Det är irrelevant.
3: Det är verkligen bra, det får man hitta själv.
1: Yes. Shit. Those who know.
2: Finns där Instagram finns. Eller?
1: Ja, verkligen.
2: Men, ja, förlåt.
3: Nej, förlåt, jag avbröt dig.
2: Nej, men jag tycker ändå så, att leka med formen är jag desto mer emot.
1: Okej.
3: Okay. Mm.
2: Faktiskt.
3: Jag tycker ändå man ska kunna se att det är en semla,
2: ja.
3: I mörker liksom. Man kan känna det här är en semla liksom. Ja.
2: Så länge du har siluetten av en semla,
3: exakt.
2: Då är det okej.
3: Okay. Vart var ni handlar era semlor?
1: Lokala ICA. ICA Fokus, gården.
3: ICA Fokus.
2: Okay. Franskt patisseri.
1: Okay.
3: Jag åt på det som... När vi gör alltså vår första semla tillsammans.
1: Just det, ja.
3: Vad heter det kaféet?
1: Glömt, men det ligger där i...
3: Vid Avenyn.
1: Ja. Ja, vid Avenyn, Evas Palais.
3: Så heter det.
1: Ja, jag tänkte på... Vi har ätit mycket semla tillsammans senast.
3: Hur många var vi?
1: Men vi åt väl... Skitsamma, vi vill inte gå in.
3: Vad kul på våra romantiska semlor. Men jag åt där. Men de hade ju kanelbullesemla.
2: Ja.
1: Och det där är också, varför ska man hålla på och korsa dem? Det är två perfect good bakverk.
3: Men den såg fin ut, men den kostade 70 spänn.
1: Ah,
3: så jag tänkte, not today. Så var det en farbror före mig i kön som hällde kanel på sin semla.
2: What?
3: Det tyckte jag var jätteweird. Och kassörskan inte också jätteweird. Hon bara, vad menar du? Han ville ha kanel. Ja, väldigt tydlig med det. Jag ska ha kanel på min semla.
2: Va?
3: Så då fick han den och öste på lite på toppen. Jag bara, okej.
1: Kan lite känna att det är aningen mer fair.
3: Ja, jag...
1: Men då har man ändå köpt en semla och så man bara liksom, man diggar kanel. Liksom... Man kan ju gilla pasta och så kan man lägga något konstigt i pasta. Så där chilipasta är väl inte en
3: italiensk grej. Men måste man, kan väl störa ändå... liksom hon som jobbar i kassan? Bara såhär, var är kanelen? Hon bara, jag vet inte var jag har kanel. Och hon double down. Bara, jag vill ha kanel på min. Ja. Jag tyckte det var weird alltså.
1: Ja, jo men det är det väl. Ja. Slavo Žižek.
2: Mm.
1: Ni är bekanta.
2: Ja.
1: Härlig kille. Om jag tror att om han hade varit svensk så hade han haft ännu mer att tillägga på min långa prata här. Men han är inte svensk, han är sloven, tror jag.
2: Ja.
1: Så jag får agera språkrör.
2: Kul.
1: Men först med ännu en fråga.
2: Mm-hmm.
1: Måste man äta semla på fetisdagen?
2: Nej.
3: Nej.
1: Nej, såklart måste man inte det. Men semmelätandet har varit en del av den svenska folksjälen jättelänge och det är en rituell handling att käka semlan. Och den signalerar att du är en av oss, eller hur?
2: Absolut.
1: Absolut. Sure. Men det är väl förståeligt att alla inte diggar semlan. Det är en väldigt fet bakelse och vi lever i en tid när kärlek är marknad och snygg kropp valutan. Därför är den här perverteringen av semlan en offensiv från våra överjag, beordrat av konsumtionsideologin mot oss. Och det tror jag att Zizek hade sagt. Tänker ni att han hade sagt det? Vi pratade väldigt kort där med, jämfört med allt annat jag har suttit och sagt.
2: Jag tyckte inte heller att du... Jag tänkte att du skulle liksom verkligen leva dig in i Zizek-rollen.
1: Ja, det känns kulturell appropriering.
2: Ja, okej. Kanske också lite jobbigt som radiolyssnare att höra.
1: Ja, det där var något sånt här.
2: Toppen.
1: Freedom hurts.
2: Nej, men jag vet, alltså, I guess, ja. Eller vadå, alltså, men...
1: Alltså, det jag menar är att det är en sån grej att man måste käka semla. Då ska man hitta på, man måste catera till alla människor, även de som inte gillar semlan måste få sin egen form av semla.
2: Alltså, jag måste ändå säga, så mycket som jag accepterar och älskar alla semlor, vaniljsemlan kan gå och dö.
3: Ja,
1: inte ätit.
3: Jag håller helt med, den
2: semla,
3: borde inte finnas.
2: Nej,
1: den är så tråkig att den är inte ens.
2: Nej, men alltså, det är verkligen så här, alltså, om man inte tycker om mandelmat, alltså, gå hem.
1: Jaha, när det är vaniljkräm istället.
3: Ja, istället för mandelmat. Det är terrorism nästan.
2: Alltså, det tycker jag är gränslöst på ett sätt.
3: Ja, jag tycker en kanelbullesemla är mer okej än en vanilje.
2: Ja.
3: För att kanelbulle är så kreativt. Lite såhär, vi försöker där.
1: Det är inte ens kreativt.
3: Nej, men det är lite mer än jävla vanilj. Selm, alltså det är ju så... Nej, jag vill inte ta upp det. Jag känner att det här är samma som Therese Kassan för mig.
1: Ja, oh, shit.
3: Det är fan verkligt med vanilj.
2: Ja, jag tycker det verkar hemskt alltså.
1: Ja, aldrig ens prövat.
2: Nej, jag har det inte.
3: Nej, jag har inte heller prövat, men jag tänker inte göra det.
1: Men du har prövat?
2: Ja, tyvärr.
1: Uff. Adam.
2: Ja.
3: Gud,
1: moment of weakness.
2: Ja, alltså verkligen. Men det är också bara så här... Det är bara så gloopy mess. Alltså det är bara så... Det blir blött till slut.
3: Mm.
2: Och så blir det liksom bara äckligt.
3: Men hur det tycker jag, det funkar inte med grädde. Alltså det är rent så här konsistens, det är väldigt liknande grädden. Ja, det blir väldigt så.
2: Ja, exakt.
3: Man kan ju blanda det med en sked så blir det liksom smörja.
2: Ja. Nej, nej,
3: usch.
2: Nej. Det tycker jag inte om.
3: Gör med.
1: Ja, bra. Men jag känner att jag har fått prata om mig i alla fall. Så nu kan vi gå till en låt och så kan vi prata om annat än semlor.
2: Nej.
1: Vi kan prata med semlor efter. Vi har ett tajt schema.
2: Okay.
1: Här kommer i alla fall Jäger. Låten heter Poseidon. I think I'm a bit

0: Detta är K103.
1: Det är en söndag morgon hemma i Gränna. OS är självklart på och spännande nog så kollar hela familjen på damernas störtloppfinal. Det snackas i soffan. Helvete vad snabbt. Oh, kolla sektorn där. Grönt, grönt. Nej, där blev det gult. Innan denna morgon har jag noll koll på denna sport. Eller jag förstår det gist. Man ska vara snabb. Men jag kan inga namn eller så. Medan mackorna smakar gott och kaffet luktar fint. Nämns ett namn om och om och igen av kommentatorerna. Lindsay Vonn. Jag ropar in till pappa i köket. Han vet självklart vem det är. Dö. Ja, hon är skitbra, hon är inte massa. Okej, wow, förlåt. Jag borde ha vetat det. Jag lyssnar nog noga med kommentatorerna. Lindsay Vonn är en big deal. Det har jag hajat nu. Hon är verkligen bra. Och det snackas mycket om, så mycket om henne att jag minns hennes startnummer 13. Oroligt tal. Men det är hennes troligen sista OS då hon även är 41. Och samt förstår jag att hon slet av korsbandet en vecka innan tävlingen. Och jag som aldrig skadat mig tänker, okej, jag hade nog inte valt att delta. Men Lindsay sitter i OS och jag sitter i en fåtölj. Så, kör på. Snart är det dags. Alla andra åkare har blivit helt oviktiga i mina ögon. Jag räknar ner till Lindsay. Plötsligt blir min far med att hämta sin väska från bilen. Va? Säger jag. Lindsay kör ju om två åk. Jag får en blick och bestämmer mig att det här är ett argument jag inte vill ta. Vad är det som får mig att bry mig så mycket om det här? Och varför kutar jag ner till bilen och nästan kastar mig över pappas väska? Och försöker mitt snabbaste att ta mig upp för backen till huset? Jag vet inte. På väg upp för trapporna ser jag med mina ögon att Pärnen står framför treven. De ropar till mig att skynda. Och på min lillebror kommer ner från sitt rum för att nu kör Lindsay. Oj, oj, oj, vad det kittlar med nerver. Jag är helt redo för Lindsay Vonns störtlopp. Hela familjen står i rad framför tvn. Lindsay störtar ner. Bra start. Mot första hoppet. Chock. Händerna på huvudet. Tystnad i vardagsrummet. Tystnad i tvn. Skriket hörs. 13 sekunder in. Dramatik som ej kan skapas. Lindsay Vonn kraschar hårt. Ja, det var ett försök till att fånga känslan som OS kan ge och som den störtloppet gav mig när Lindsay Vonn kraschar då direkt in i hennes lopp. Och det var ganska sjukt tycker jag att se det live. Men då vill jag fråga liksom, vad är det som får OS att få kännas mycket? För att hela Sverige har blivit helt tagen, kanske inte Alex då, men hela Sverige för att Alex blivit tagen av OS.
2: Nej, okej.
3: Du är exkluderad.
2: Ja,
3: alltså,
1: du är exkluderad.
2: Det är svårt för mig att delta i den här diskussionen.
1: Nej, men du är med, du är med.
2: Okej.
1: Men jag då som många andra poddar och många andra människor blivit tagen av OS. Och,
2: kallar du oss en podd?
1: Förlåt, radioavsnitt. Det är ju sent live. Men jag blev helt tagen av OS och ja, men det här Lindsay Vonn-kraschen skakar mig verkligen. Och jag känner att det OS är något magnifikt. Och jag har följt väldigt många olika människor. Skridskorna har jag följt, men det tänker jag inte ta för att någon annan vill ta det senare. Men jag vet inte vem. Kanske Alex.
2: Subtle foreshadowing.
1: Subtle foreshadowing. Men vad tycker vi om sjuka människorna i OS? För det är skillnad på sport. Alltså så här, sommar-OS känner jag är ju väldigt chill. De så här, bara simmar snabbt. Whatever. Men här i vinter-OS så ska de skada sig och det är väldigt farligt. Vad tycker vi om människor som är med i vinter-OS?
3: Alltså jag har ju också kollat på väldigt mycket OS då. Och det är verkligen helt sjukt hur man jämför det med sommar-OS. Mm. För det är verkligen två helt separata världar som folk utövar idrott i. Som sagt, sommar-OS är ju verkligen bara så, vem kan hoppa längst? Vem kan springa snabbast?
1: Ja.
3: Medan vinter-OS är så, nu ska vi hoppa upp i luften och den som kommer högst upp i luften och gör flest bakåtvolter, den vinner kanske.
1: Men sen som vinter-OS inte har nog med grenar så de lägger till massa extra. Det skulle kunna bara vara slalom. Mm. Men nej, vi lägger till slalom med fyra pers samtidigt.
3: Mm.
1: Vi lägger till slalom med massa guppar i backen som måste puckelpist. Och störtlopp och super-G. Alltså det finns så mycket olika där de bara åker ner för en backe med skidorna.
2: Mm.
1: Och igår såg jag Big Air-finalerna, eller var det i förrgår. Men det var också så här sjukt om alltså de kör och de fyra volter liksom och det, men det är som skillnad till sommar-OS som jag också älskar, vill jag också påpeka. Men jag älskar ju sport i allmänhet, speciellt sådana sporter när alla kan bara sitta och kolla på tillsammans. Men det blir massa virala klipp. Jag vill ta fram lite olika människor. Jag vill börja med norska slalomåkaren Atle Lee McGrath, som efter en miss i sitt åk kliver av backen och går rakt in i skogen. Han gör inte klart ståk. Han ramlar och går upp och går in i skogen.
2: Dog han?
3: Va?
1: Va? Nej. Dog han? Vad menar du? Han missar alltså någon vad heter det, flagga. Och då lägger han sig ner på backen och tar av skidorna och går in i skogen. För att han vet att det är kört.
3: Men vadå, kommer han tillbaka?
2: Ja, det är det jag undrar också.
1: Ja, men sen, alltså han, för att han ville gå in i skogen, men sen var det sån här staket. Så han satt sig bara ner.
2: Och bara, filmade de honom när han satt där?
1: Ja, det var många som har kommenterat och tycker det är väldigt fint. För att han går bara rakt in i skogen, ut från alla kameror. Och då efter fick jag på att han gör det för att han ville vinna den här för sin farfar som gick bort.
3: Ja,
1: precis när OS börjar. Och då var han inom liksom en millisekund så förstörs allt. Hans guldchans, så går han bara iväg och vill vara själv. Det är också det som jag tycker är så spännande med OS. Det är så små, det är milligrejer verkligen.
3: Mm.
1: I skridskoåkningen och i slalom. Det är verkligen millisekunder som gör skillnad liksom.
3: Ja, det är det verkligen. Gud, nu kommer jag inte ihåg. Alltså som sagt, jag har kollat väldigt mycket vinter-OS. Men skidor i alla dess former, det är inte riktigt min grej.
1: Nej.
3: Jag har kollat lite typ så, vad heter det? Big Air.
1: Ja.
3: När de gör hopp och grejer.
1: Volter och sånt.
3: Ja, sånt. Ja. Men typ, eller jo, jag kollade herr- och damstafetten också.
1: Mm.
3: Men det är typ det jag kollat. Men det var någon gång där det var en norsk och en svenska i någon typ av skida.
1: Alla grenar.
3: Det låter som alla grenar, ja. Men de hamnade verkligen på exakt samma tid ner till samma millisekund. Så de fick delat silver i någonting.
1: För de delat silver? Får man dela silver?
3: Ja, man får dela silver.
1: Mm-hmm.
3: För det var verkligen så. Alltså de hade exakt samma tid på millisekunden.
1: Sånt älskar jag.
3: Häftigt. Hur är det möjligt?
2: Ja, det är sjukt alltså.
3: Hur? Jo, jag tror det var någon slalomsak.
1: Mm.
2: Hur delade de medaljen? Fick de varsin eller fick de dela den i två?
3: Nej, jag tror att de fick varsin.
2: Okay, ja.
1: De har många medaljer.
3: De har så många medaljer.
1: Som de är så väl skapade faktiskt. Av medaljerna.
3: Nej, det har ändå varit lite om att de har gått sönder.
1: Ja, att bandet har åkt av.
3: Mm-hmm.
2: Svagt.
1: Ja, jag vill också ta upp Sydamerikas första medalj någonsin i vinter-OS av halvnorsken. Nu ska jag uttala hans namn. Lucas Pinheiro, som är brasilianska, och Braten, som är norska.
3: Mm-hmm.
1: Och han har blivit, jag såg när han vann, det var ganska sjukt, han vann slalom. Vilket är ju väldigt, för att norskan är ju så bra på allt.
3: Mm-hmm.
1: Väldigt ledsna. Men han vann ju och dansade samba och har liksom, han är väldigt omtyckt och pratar om sina favorit fotbollsspelare Ronaldinho och Ronaldo, alltså brasilianska Ronaldo. Om hur de har bara inspirerat honom. Och det är väldigt fint tycker jag, hur när de här sydamerikanska länderna och Jamaica har varit med i alla de här länderna som bara en person som kör Bolivien, Ecuador och tycker det är väldigt fint.
3: Det var väl någon mexikansk skidåkare också som kom typ så tvärsist.
1: Ja.
3: Och alla stod och bara hejade på i slutet och han tog någon flagga och bara gick in och han visste att han var jättesist.
1: Ja.
3: Men var ändå så pass glad bara för att han fick vara där. Och jag tror att det är lätt att glömma bort hur faktiskt stor grej OS är.
1: Mm.
3: Om man inte själv är inom idrottsvärlden. För man tänker så, bara knasigt typ. Eller nu kom någon jättesist. Men det är ju fortfarande typ de bästa i hela världen verkligen.
1: Verkligen.
2: Mm. Mm. Men det är också så sjukt att många av de här är väl ganska quote unquote vanliga människor. Alltså alla är väl inte att de jobbar med idrotten helt.
1: Nej, inte eller? De som kommer sist liksom. De måste ju ha andra jobb liksom.
2: Nej, men exakt. Man skulle kunna ha en kollega som tävlar i OS.
1: Mm.
2: Det gäller ju inte några av de andra så här enorma tävlingarna inom idrott.
3: Nej,
2: det är så häftigt.
3: Ja.
1: Vinter-OS får nog väldigt mycket färre tittare än sommar-OS liksom.
2: Ja.
1: Vinter-OS är väldigt rikmansgrej egentligen. Det är därför Norge är så bra på det. Eller så, det är väldigt europeiskt och västerländskt.
3: Mm.
1: Så det är ju inte sommar-OS lika mycket.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, Då är det bara att springa snabbt. Det kan alla
2: göra. Det kan inte svenskar göra.
1: Verkligen inte.
3: Nej.
1: Bara kluft. Men hon är inte med längre. Så, nej men ja, jag tycker det är fantastiskt med OS. Och det är skönt också att inte behöva välja någonting. Bara sätta på. Alltså när man istället för att kolla film eller serie, bara sätta på OS.
3: Mm. Vad har varit det du har följt mest?
1: Det är faktiskt några skridskor som jag har följt mest. Men det ska ju du prata om sen. Så, men jag har satt mycket på Rodden. Det är ganska sjukt. Jag ska följa Bob sen. Men inte Monobob, utan det andra Bob. För jag vill säga Jamaica. För jag älskar filmen Cool Runnings om Jamaicas bobsledlag. Så jag tar på serie.
3: Men ingen har kollat curling, eller?
1: Jo.
2: Det är typ det enda jag har kollat på. Ja. Lite grann.
1: Mm. Ja. Vran. Syskonen är ju coola.
3: Vran
1: och... Och den här kanadenska tar jävlen. Usch. Fuskar.
3: Ja, hemskt. Ja.
1: Det enda som jag bojkottar i USA är hockey.
3: Va?
1: Jag tycker inte det ska vara med.
3: Till och med jag kollar på hockey, jag hatar hockey.
1: Ja, men det är, jag tycker inte etablerade sporter ska vara med i OS.
3: Va?
1: Nej, absolut inte. Varför då? Det är ingen som bryr sig. Det är som fotboll i sommar-OS. Det borde inte vara med.
3: Okej, okay, fast det är typ dock sant.
1: Ja, för att de har etablerade VM som alla kollar på. De bästa NHL-spelarna går ju inte till OS.
3: Nej.
1: Det är inte de bästa. Och när jag kollar sport, det är de bästa av de bästa utföra. Det som de är bra på. Och hockey är också jättetråkigt.
2: Oh ja.
1: Verkligen.
3: Men med
1: jag
3: det
1: ser
3: sagt,
1: inte pucken.
3: Idag spelar Damkronorna bronsmatch. Heja, heja.
1: Men jag hejar att de vinner, absolut. Jag tänker kolla.
2: Okay. Men när det här sen så har de redan...
3: vunnit.
2: Vi säger vi säger det.
3: Mm. Och det. Eller jinxar vi nu?
2: Nej, gjorde vi? Oh, fuck.
1: Nej.
2: Tur att det bara var hockey vi jinxade.
1: Ja.
3: God bless.
2: Ja.
1: God bless.
3: Vi tar en låt. Vi tar Fuckers med...

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är Tribunalen med mig, Johanna, Alexander och Love.
2: Tja.
3: Yeah.
1: Ja. Jag tycker vi fortsätter på OS-spåret, för jag, som vi redan har foreshadowat, vill verkligen, verkligen prata om konståkning. Jag har ju som sagt då följt vinter-OS med nöje. Mm. Och sen så har jag blivit fast i konståkning. Det är en emotionell berg-dalbana varje gång man kollar.
2: Mm.
1: Och jag missade lite i början, ska jag inte ljuga. Så jag har inte sett något lag.
2: Nej, jag missade också det.
1: Ja. Men jag har kollat på isdans i par. Och det var så vackert. Guillaume Cicerón och tjejen. Nej, förlåt. Jag kommer inte ihåg vad hon heter faktiskt. jag ber hemskt mycket om ursäkt. Men det var väldigt kul, för när då Guillaume Cicerón vann igen i isdans i par, så kunde inte kommentatorerna sluta säga hans namn. Det var det enda de sa.
2: Det ligger väldigt skönt i munnen.
1: Ja, det är bra.
2: Kan du säga det igen?
1: Guillaume Cicerón.
3: Guillaume Cicerón.
1: Alltså, det är ett bra namn.
3: Har det inte varit mycket kontrovers kring den där två som vann? Massa byten och sånt med lagen.
1: Jo. Guillaume Cicerón har ju alltså då tävlat med sin partner i mindre än ett år.
2: Mm.
1: Och vunnit då OS-guld.
2: Vad är standard?
1: Alltså, standard är liksom plus länge. 10.
2: Alltså, man kör liksom, man alltså, är tillsammans.
1: Man är tillsammans, ja, man kör.
3: Ja, de är ofta säger tillsammans på riktigt.
2: Liksom. Ja, de är tillsammans, tillsammans.
3: Ja, de pussas efter.
2: Tillsammans. Måste man pussas efter?
1: Nej.
3: Nej,
1: det måste man inte.
3: Helst inte, tycker jag. Jag vill inte se sånt.
2: Okej.
1: Okay. Fast det var lite gulligt när det svenska paret gjorde det. Det var fint.
3: Ja, de var inte så bra dock.
1: Nej, men ja. Och då den här kvinnan som man tävlade med, som jag inte kommer ihåg vad hon heter.
2: Ska vi typ googla så att vi slipper vara liksom...
3: Hon lyssnar just
1: hon
3: nu.
1: Hon har ett dubbelnamn och sen ett
3: som alla är skridskort.
1: Mm. Hennes tidigare danspartner blev avstängd för att han blev anklagad för våldtäkt på ytterligare hans tidigare partner. Eller vad man ska säga. Och hon då tvingades byta partner till Guillaume Cicerón. Jag säger det igen. Guillaume Cicerón.
3: Oj.
1: Tungt namn.
2: Moj, Kalle. Nu pikade ljudet här. Det lät inte så bra för lyssnarna.
1: Men jag vill också verkligen prata om herrarnas OS-final i konståkning.
3: The Quad God.
1: The Quad God.
3: Oh my god.
1: För att det var i fredags.
3: Ja.
1: Fredag den 13. Och kortprogrammet hade gått lite någon dag dessförinnan.
3: Två dagar innan.
1: Mm. Och det i finalen så dansar man då fri åkning. Och ja, det finns bara en som är relevant, och det är Ilja Malinin.
3: Mm.
1: The Quad God.
3: Kompis med Snoop Dogg och Martha Stewart.
1: Ja.
2: Oj.
3: Mm.
1: Han är då 21 år gammal och är världsmästare. Alltså, han är bäst.
2: Tufft.
1: I hela världen.
2: Han sitter vi och gör radioprogram.
3: Ja. Han gjorde backflip.
1: Han gör...
2: Wow.
1: Han gjorde...
2: På...
3: Sexigt.
2: Men det var inte tillåtet förut, va?
3: Ja, men nu är det.
1: Nej.
2: Nu är det det.
1: Okej. Ja, nu är det tillåtet.
2: Mm. Coolt.
1: Och som sagt, ni måste ta det här. Jag vill verkligen prata om det här.
2: Ja.
1: Så att... Det kommer. Okay. Men han var liksom, alla tänkte så, men det är han som kommer vinna. Han kom etta i kortprogrammet. Det var ingen med det. Han gjorde en backflip. Jada, jada, jada. Han gjorde sina quadruple flips. Hopp, salkob. Ni vet.
3: Axel,
1: ja. Och så var det dags för friåkningen. På andra plats i kortprogrammet så ligger Adam Chao Himfa, en fransk åkare, som är min personliga favorit.
2: Mm.
1: Jag tycker inte om Ilja Malinin så mycket. För att bara att han ser ut som en ondskefull prins.
3: Det gör han verkligen.
1: Han ser verkligen ut som en ondskefull prins. Och så att han

0: kallar sig själv för Quad God. Det tycker jag inte om.
1: Ja, det, han hittade på det själv. Det är ingen som har gett honom.
0: Ja.
2: Aha. Oh. Jag tror det var alltså,
0: nej.
2: Som
0: nej. Det är ett nu. Valt namn han har gjort.
1: Åh, pinsamt.
2: Nej, ja. Ilja.
0: Mm. Så det var typ dem. Och så var det en eller två japaner som var liksom så, ja men det är de här som kommer ta medalj. Det var ingen mer med det. Och så började då friåkningen fredag den 13. Det gick inte bra för någon av dem. Eller okej, det gick bra för de två japanerna som fick guld, nej, silver och brons.
1: Det går alltid bra för japaner i sporten.
0: Ja, alltså, Japan är väldigt duktig på
2: konståkning.
0: På
2: konståkning
0: är de jätteduktiga.
1: Häftigt.
0: Heja dem.
1: Ja.
0: I alla fall, nej, de går ju gruppvis. Så liksom Ilja Malinin och Adam Xiao Himfa, de är liksom sista gruppen. De ska liksom åka hem det här nu. Och alltså det är det värsta jag sett i hela mitt liv. Alltså de trillade. Och det här är personer som typ aldrig har trillat i hela sina liv på isen.
1: Mm.
0: Ja. Ser det ut som i alla fall. Alltså de, det är väl klart de har trillat. Alltså det, jag blir skakig. Det var så hemskt. Det var så hemskt, hemskt, hemskt. Alltså det var verkligen så. För hela tiden under så de tidigare grupp innan Ilja Malinin körde. Då var vi så, och alla hade ramlat. Då var vi så, okej, men nu kommer ju han åka rent. För att han har ju obviously gjort någonting med den här isen. För att han ska kunna vinna. Mm. Stort.
1: Visst.
0: Och så ramlade han också.
1: Mm.
0: Och slutade på 8:e plats.
1: Mm. Fy fan.
0: 8:e plats.
1: Vem vann då? Var det någon som var helt oräknad med?
0: Kul att du frågar, Alex. Vann gjorde en kille från Kazakstan. Mikhail Shaidorov, maybe?
1: Säkert. Vi säger det.
0: Vi säger det. Ja, respekt till alla från Kazakstan.
2: Ja.
0: Han kom femma i kortprogrammet. Vilket är ju väldigt bra.
2: Mm. Respektabelt,
1: verkligen.
0: Och, men det var ändå så, han är väldigt duktig. Han kom typ 7:a i VM eller något sånt. Så han är väldigt duktig. Mm. Men han var ändå typ så, ja, inte den mest väntade vinnaren. Och inte minst honom, han trodde inte på det. Alltså det var så gulligt att se honom sitta där. Man får ju sitta liksom i en stol precis bredvid där man får poängen. Och han liksom bara så, han trodde inte på det.
2: Men jättesökt.
0: Så många gånger.
1: Mm.
0: Och så de filmade honom efter att Adam hade åkt, efter att Ilja hade åkt. Och han bara så här, han fick liksom världens reaktion varje gång. Och han är bara en liten gullig kille med liksom tandställning. Jag vet inte hur gammal han är, men han kan inte vara så gammal. Och alltså all kärlek till honom.
2: Han hade ju Dune-tema på allt.
0: Ja.
2: Som var iklädd till mitt kär i mig. Som, han ser också lite grann till mitt kär i mig. Och hade Dune-soundtrack. Så jag tycker fett alltså.
1: Nice.
0: Jag tycker också han åkte till på VM. För jag har som sagt blivit galen och kollat upp allt det här nu. Han var utklädd till en panda.
2: Uff, vilken kille. Fantastiskt.
0: Alltså han verkar som den bästa personen i hela världen.
1: Mm.
0: Jag är så glad att han vann. Jag är lite ledsen över att Adam Xiao Himfa inte vann. Men
2: att du inte gillar Ilja Malin är ju väldigt, för att vi kollade på finalen hemma hos oss. Och då är min rumskamrat Dennis. Hatar sport. Men Ilja Malin betyder väldigt mycket för honom. Så jag har aldrig sett honom reagera så här mycket sport.
0: What?
2: Han blev helt arg när jag kollade fotboll, när jag kollade allt. Men nu valde han att sätta på det här.
0: Aha.
2: Och han var så här, det här vinner han. Han vinner det. Absolut, han vinner det. Och när han ramlar, alltså han hoppar upp i soffan. Han är så här, skrikandes för Ilja Malin liksom.
0: Alltså det var ju väldigt sorgligt att se honom ramla. Det var
2: Han är så ung också.
0: Han är som sagt, han är 21.
2: Men ja, 4 år han löser.
0: Jag vill också prata, nu vill jag återkoppla till backflips.
1: Coolt. Älskar att prata backflips.
0: Mm. Ilja Malinin då, han körde en backflip i alla sina program.
1: Ja, var det lite tjatigt?
0: Det blev lite tjatigt till slut.
1: Ja, för också när, fattar att du kan.
0: Ja, också typ så här, innan de skulle gå in på isen så tog han sats. Som att han skulle göra en backflip. Alltså inte på isen, utan innan han skulle gå in på isen.
1: Ja.
0: Och sen gjorde han, alltså han bara så skakade med handen mot kameran.
1: Och
0: då blev det också lite så. Ja, alltså han har ju hybris. Om jag all rätta,
2: inte längre.
0: Okej, du är bäst i världen. Sure, I guess. Men också så, backflips blev tillåtet typ 2025.
2: Mm.
0: Alltså bara förra året. Och det är PGA, Adam Xiaofao, Himfao, Fao, va? Förlåt. Jag ber om ursäkt. Det är svårt. Det är ett långt namn. Adam Xiao Himfa.
2: Ja. Där, boom. Fransmannen.
0: Guillaume Cicerón.
1: Ja, vill du också, är det här partnern?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska jag försöka uttala det där?
1: Vill du bara säga det så att vi ger respekt till henne också?
0: Jag vet inte om man säger Laurence på franska. Laurence.
1: Laurence kanske, ja.
0: Mm. Laurence Fournier Baudry.
2: Snyggt.
0: Tack.
1: Fint.
0: Jag är inte fransk.
1: Nej.
0: Faktiskt. Mm. Men det var han som gjorde det på en tävling och fick poängavdrag för det. Man fick 2 poängsavdrag.
1: Mm.
0: Och sen så började då den internationella
2: kommittén
0: för skridsko var så, ja, det här är typ en ganska dum regel.
2: Hur mycket poäng är det för en backflip?
0: Man får inga poäng för en backflip.
2: Så det är bara så här, okej, okay, ja. Show off bara,
0: ja,
2: liksom.
0: Okay. Ja. Mm. Så det, man får inga poäng för en backflip.
2: Nähe.
0: Det är bara för att underhålla.
1: Mm. Jag måste fråga er som faktiskt kollar.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: När ni började kolla OS nu och kollade konståkning och de här andra stilsporterna.
0: Mm.
1: Kunde ni då bedöma det här är bra?
2: Absolut inte.
1: Nej, men hur nu kan ni det?
2: Typ? Ja.
1: Hur lång tid tog det? Fatta.
2: Någon timme eller två.
1: Än kolla snabbt.
2: För de säger ändå saker i kommentatorerna. Och nu har jag förstått att man inte får göra en dubbelaxel i kort program.
0: Mm-hmm.
2: Man måste en trippelaxel för poäng om man dubbel på det kryss.
1: Mm-hmm.
2: Det gjorde ju Amber Glenn, heter så?
0: Ja.
2: Amber Glenn gjorde det
0: i förrgår.
2: Och sabbade hennes guldchans totalt.
1: Mm. Okej.
2: Okay. Hon var ju sedd att komma 1 eller 2. Och hon kom 15:e kanske.
0: Ja, hon kom jättelågt.
2: Något sånt. Och det var jobbigt att se. Det var emotionellt, verkligen.
0: Ja. Alltså jag tycker att det är så intressant att känna vad som är ett bra åk och inte ett bra åk. För det handlar också typ om hur man blir bedömd på tekniska element och så blir man bedömd på presentation, komponenter och någonting mer. Ja. Men det handlar ju så mycket om känsla.
1: Mm.
0: Alltså det är verkligen så, alltså det är att de verkligen dansar på isen.
2: Mm. Det är väldigt teatraliskt.
0: Ja, och då blir det så, desto mer känsla de åker med, desto starkare känner man ju någonting i soffan, liksom.
1: Mm. Just.
0: Och då, det tycker jag att man märker ändå, vilka som är, har det, den kapaciteten.
2: Jag gillar när man är glada, tycker jag är fint.
0: Mm.
2: Det var en, alltså gud med namn, men den som kom etta, japanen kom etta i kort program nu, när Amber körde. Hon var ju jätteglad verkligen. Uh-huh. Och jag tyckte det om det massa så.
0: Uh-huh.
2: Men det var väldigt, när paråkningen var, när det var rytmiskt eller vad det heter.
0: Uh-huh.
2: Det var ju extremt teatraliskt och så.
0: Uh-huh.
2: Väldigt sensuellt och allt
0: romantiskt.
2: Men det
0: romantiskt. Var ju också isdans.
2: Var det isdans? Det var inte isdans. Rytmiskt? Är det olika?
0: Det är skillnad på isdans och konståkning.
2: Okej. Okay. Nu vet du det. Det visste inte jag tidigare. Mm-hmm. Okay.
0: Och de har åkt både i par i isdans och i konståkning. Innan vi rundar av vill jag också bara lägga en shoutout till den spanska åkaren som åkte med minionkostym.
2: Oh, ja, vilken kille.
0: Alltså jag är så ledsen att han inte fick.
2: Men ramlade inte han också?
0: Jo, det gick inte så bra
2: direkt efter han.
0: men, ja. Nu är det dags att runda av.
1: Ja.
2: Tack för att alla har lyssnat.
0: Tack för att ni har lyssnat på Tribunalen.
1: Mm. Fortsätt göra det.
0: Mm-hmm.
1: Varje jämn söndag.
2: Kolla in Instagram om ni vill.
1: Ja.
2: Helst inte.
0: Helst inte, men kolla in.
2: Ja.
1: Ja,
0: nu går vi ut på en låt. Ja.
1: Vad är det för låt, Johanna?
0: Vi tar Distant Star med Ytling Jazz och Yukini.
1: Hej då.
2: Hej då.

0: Hallå, det är makthaverskan. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Jag skulle gärna fucka dig, jag skulle göra det så här samtidigt.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor, och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
4: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1284 för två, och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
5: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
2: Du lyssnar på K103.
7: På K103.
8: Klockan är 2, ännu en dåsig söndags eftermiddag, och du lyssnar på Balansera på slaklina här på studentradion med mig, Simon, och min vapendragare.
9: Ja, något snällt för en gångs skull. Ja, Rebecka heter jag.
8: Jag känner mig på välvilligt humör.
9: Mm-hmm. Ja, det är ju vår nu, du har så här kommit ut vinterkylan.
8: Ja, det finns ju, visst gör det ont när knoppar brister.
9: Ja.
8: Men det är ju något med att det börjar bli ljusare. Att dels det är skönt att man kommer ur den här säsongsbaserade depressionen. Men också att nu när det blir ljust så ser man också hur smutsigt allt har varit. Och då menar jag alltså dels fönster och så, ytor.
9: Ja.
8: Fysiskt smuts.
9: Fysiskt smuts.
8: Men också liksom psykiskt smuts.
9: Ja. Djupt.
8: Mm. Det är ett sånt program. Djupa spaningar.
9: Djupa spaningar.
8: Djupa T-plus spaningar. Ja, men vi har ju lite tema för den här sändningen nästan, kan vi ju säga, något som vi kallar för parasociala relationer.
9: Ja, lite kändis. Mm. Alltså så, vad är våra relationer, har vi normala relationer till kändisar?
8: Ja, vad har du förberett, vad ska du prata om?
9: Jag ska ju prata om det som har varit snackis, det här med att Alexandra Nilsson, aka Kissy, sa att hon skulle döda barn eller vad det var.
8: Mm. Det ska vi reda i. Jag ska prata lite om mina parasociala relationer som jag har. Och ja, men lista de värsta stunderna där jag har råkat ut för det här.
9: Det ska bli spännande att höra.
8: Såklart så kommer vi också köra en ny upplaga av viskningar från maktens korridorer. Och jag har skrivit i körschemat här att Rebecka vädrar en tanke.
9: Ja, det var ju din idé att...
8: Nytt moment.
9: Det är ett moment som ska heta så. Vi får väl se.
8: Nytt moment, Rebecka vädrar en tanke.
9: Ja.
8: Ska då, vi...
9: Ska vi köra?
8: Vi kör. Varför inte? Nu är vi igång, Rebecka.
9: Woo!

0: K103.
1: Vad säger du, Rebecka? Mikrofonen är på. Vi har lyssnat på Terra. Glöm mitt namn.
2: Ja.
1: Vi pratade lite under låten om det liksom känns okej att bära Terra merch i Göteborg eller om det är lite pinsamt. Jag tycker det känns pinsamt.
2: Men du tycker ju också allting känns pinsamt, Simon.
1: Ja, varför?
2: Du tycker ju så bara, kan jag ha på mig en jeansjacka eller tycker folk jag är töntig då?
1: Men jag känner att jag inte riktigt bottnar i min jeansjacka, men jag har med mig den idag.
2: Jag såg det. Jag blev glad. Jag kände bara, jeansjacka. Nice. Ja. Alltså det är väl ingen bryr sig vad du har på dig, tror jag.
1: Jag bryr mig väldigt mycket.
2: Ja, men du får på dig vad du vill. Jag tror ingen liksom...
1: Nej, men alltså folk säger ju sådär att man, ingen tittar på dig, ingen bryr dig. Typ när man är på gymmet så är ju en vanlig tanke att folk, man har ångest för att man går till gymmet och folk tittar på en. Och så säger andra till en då för att lindra ångesten och säger, men ingen tittar på dig, alla är så fokuserade på vad man gör själv, ingen tittar på dig.
2: Ja.
1: Och jag vet att det inte är sant.
2: För att du...
1: För jag tittar ju på alla andra.
2: Ja, men det är ju...
1: Och jag kan inte vara själv. Som
2: nej,
1: tittar och dömer och bara så här...
2: Det är ju du som... Alltså, alla är inte som du.
1: Märklig och kontaktsökande.
2: Ja, det är ju för att du också är nervig. Och liksom vill se... Jag vet inte. Alltså, jag har ju på mig jättekonstiga kläder ibland. Men jag skulle inte bry mig.
1: Du kanske skulle testa det.
2: Men du kan ju också inte veta... Du kan ju inte veta vad folk tänker. Alltså, tror du att någon kommer komma fram till dig och bara... Varför har du en så ful jacka på dig?
1: Nej, men jag tänker ju att de tänker det.
2: Ja, men vad spelar det för roll om de tänker det?
1: Ja.
2: Du kommer ju du kommer inte få veta på det. Tänk, alla kanske går runt och tänker, fan vad töntig Simon är.
1: Ja.
2: Men det kommer ju aldrig, du kommer ju aldrig få reda på det.
1: Nej, men det är väl något, kanske något kontrollbehov då. För jag har inget emot att tänka, jag har inget emot att folk tycker att jag är töntig. Men det är ju för att något, om jag säger något eller försöker vara knasig eller rolig, då kan man tycka att jag är töntig. För att jag har bestämt liksom då att nu är jag töntig. Men att jag har på mig en jeansjacka som jag tycker är cool, som sen visar sig vara töntig, det är ju det som är det jobbiga, att det liksom står utanför min kontroll. Ja, ja.
2: Det här jag tycker var ju... det är töntigt att du bryr dig faktiskt.
1: Ja. På tal om att inte bry sig, nu ska vi köra ett nytt moment. Rebecka vädrar en tanke.
2: Ja.
1: För nu ska vi få övertänka det här. För du Rebecka, du åker ju mycket buss.
2: Jag åker mycket buss. Jag åker buss mellan Göteborg och Ljungskile. Sträckan är väl ungefär 50 minuter.
1: Varför åker du till Ljungskile av alla ställen?
2: Ja, det frågar jag mig varje morgon när jag ska upp klockan 6. För att jag går på skola där. Jag går på Ljungskile folkhögskola. Och läser journalistik, vilket man märker av min fantastiska så radio närvaro att jag kan inte tappa orden och är så bra på att prata i radio. Man märker att jag är utbildad journalist.
1: Ja, verkligen.
2: Men då så är det ju liksom att de här bussarna som åker där, att de har toalett i sig. Och det kan man ju fråga sig ens varför, för jag tycker inte de åker tillräckligt långt för att ha. Mm. Eller det är ju vanliga så här västtrafikbussar. Jag tycker inte de ska behöver ha toalett. Ens.
1: Nej, men hur lång är men de åker väl längre än till Ljungskile? De fortsätter åka kanske.
2: Fast de åker till Uddevalla, det är inte så mycket längre.
1: Nej.
2: Det är ju... Alltså det är inte så långt. Det är inte som att de åker ju inte i så... För att behöva toalett, ja men då blir 3+ timmar. Då kan man ha en toalett på bussen, tycker jag.
1: Mm.
2: Men...
1: Använder folk toaletten då? På bussen?
2: De gör ju det.
1: Ja.
2: Men också, de gör grejen är att de gör ju det sträckan mellan där jag åker, så att jag märker det.
1: Och den sträckan är, vad tar det, är en timme typ? 50 minuter?
2: Ja. Ja. Det, då, det ska man kunna hålla sig. Eller så är man så, åh, jag ska sitta på en buss i en timme nu. Jag går på toa innan jag går på bussen. För att ingen vill, alltså...
1: Jo, men jag kan tycka att det är lite kul att gå på en busstoalett.
2: Men du måste vara den enda...
1: Att det är lite...
2: Där bryr du dig inte vad folk tycker.
1: Nej, men jag tycker att
2: det är
1: lite busigt och lite kul. För att känna att man, om man sitter där, man reser sig och man låser in sig där, går ner. Det är oftast ner, man går ner en trappa lite ju. känns som.
2: Nej, inte på de här bussarna. Nej. Det är ju liksom bara bredvid sätet. Alltså det är ju så himla... Alla ser ju en.
1: Ja. Nej, men det är något med att sitta där inlåst och känna att man är en del av bussens inre. Man liksom blir en del av bussens maskineri.
2: Men du står inte upp då?
1: Men
2: på buss? Och kissar?
1: Jag står aldrig upp faktiskt.
2: Nej. Nej, du har verkligen sitt kissar-aura. Det är... Men det tycker jag är bra. Jag tycker det är orimligt att stå upp och kissa.
1: Det händer ju när man är typ ute i skogs. Jag vet inte, är man utomhus,
2: ja. Men då står ju jag också.
1: Ja, då står ju alla, man kan ju inte.
2: Det är inte så jag sätter mig på marken. Nej. Och bara, nu kör vi.
1: I några prassliga löv.
2: Men du tycker alltså det är inte cool. Alltså på morgonen. Man kissar väl innan man går hemifrån?
1: Ja, men ibland så dricker man kaffe på morgonen och så tar lite tid för en att komma igång. Så vaknar systemet till liv.
2: Okej, men vad är det? Alltså, för jag antar att vi pratar om nummer ett.
1: Nej, men
2: nej, Simon.
1: Två. Nummer två går ju också.
2: På en buss, när det folk sitter. Alltså det är ju en tunn vägg mellan dig och resten.
1: Nöden råder ingen.
2: Alltså folk gör det här också när bussen är helt knökfulla,
1: ja. Men jag tycker också det är lite spännande, kittlande, gränslöst, att liksom det är en millimeter tunn plastskiva som är då väggen, det är toalettdörren som skiljer mig när människan i sitt mest kanske utsatta och sköra stund när man gör nummer två en millimeter från busspassagerarna. Det är något som är, man är så nära någon men ändå så långt ifrån. Du förstår inte alls hur det kan liksom vara kittlande på ett mänskligt plan.
2: Nej, alltså jag förstår det inte överhuvudtaget, måste jag säga. Och det, nej. Men alltså, tror du att folk, de andra på bussen uppskattar? Eller tycker det är kittlande? Åh, nu ska han där gå på toa.
1: Jag tror att om jag ska lyssna på ditt råd så bryr de sig inte.
2: Jo, i det här fallet så bryr sig folk. Skulle jag ändå...
1: Eller är det bara du? Är du jag på gymmet nu?
2: Nej, för när jag har pratat med andra mer normala människor så är de på min sida.
1: Så du sitter och stirrar, du följer den då stackars toalettnödiga personen?
2: Så nej, men man hör ju, alltså de här dörren, det smäller ju igen. Och så liksom vaknar man upp i sitt så hjärndörda bussinne liksom. Där man sitter och bara stirrar ut. Och så hör man bara en smäll och så är det någon som är inne på dörren.
1: Och sen hör man det plaskandet av urin.
2: Stängt. Så det är inte som att jag tar av mig hörlurarna och sitter och lyssnar noggrant.
1: Ja, det var en kraftig stråle.
2: Nej, det kan jag inte säga att jag gör faktiskt. Men ja, tycker du det här segmentet höll? Håller det?
1: Jag tycker det är kul att höra dina tankar och vad du bryr dig om och inte bryr dig om, eller vad du tänker på och inte tänker på.
2: Ja, men jag tänker tyvärr, alltså också det är så här, det är så mycket bakterier. Nej.
1: Bakterier
2: också, folk som sitter och
1: överallt.
2: Hostar på bussarna.
1: De får... Ja, men hosta måste man väl kunna göra, Rebecka.
2: Ja, men då får man inte åka buss. Om man är sjuk, stanna hemma och hosta.
1: Vad är det för sjuk svaghet? Bra.

0: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
1: Japp, och du lyssnar på Balansera på slaklina. Och låten vi hörde precis var Skevheter av Onda avsikter. Två nyckelbegrepp som kanske beskriver den här showen ganska bra.
0: Skevheter.
1: Ja, och onda avsikter.
0: Nej, skeva ondheter men skeva avsikter.
1: Snyggt.
0: Vad ska du prata om nu, Simon?
1: Ja, tack för du frågar, Rebecca. Vi lever ju i en influencer-tid där vi alla är beroende av sociala medier. Eller hur?
0: Ja, de brukar säga det där.
1: Ja, hur känner du med sociala medier? Är du mycket på Insta och följer olika influerare?
0: Nej.
1: Deras vardagsbestyr.
0: Jag har väl satt som regel för ganska många år sedan att jag bara så avföljde all. Jag följer inga kändisar överhuvudtaget. Mm. Någonstans. Så jag har ju inte, jag har ju tappat all koll. Jag vet ju inte vilka som är influencers längre.
1: Jag har noterat att du ändå är ganska aktiv på Instagram. Det händer att du lägger ut ett och annat.
0: Ja, jag lägger nog ut själv. Men jag följer ju, jag kollar ju bara typ vad mina kompisar lägger ut. Och så kollar jag på roliga memes. Men just det med kändisar och influencers, den sidan är jag inte på.
1: Nej, jag försöker att inte heller. Men det är, var på Instagram så mycket. Tar bort appen emellanåt. Men det är för att jag inte vill scrolla. Jag gillar inte, man fastnar ju i det algoritmstyrda flödet.
0: Ja, alltså det gör inte jag. Nej. Men jag tror att jag blir för rastlös.
1: Ja, nej, jag är ju...
0: Att jag scrollar och sen blir jag, nej det var inte kul. Och då gör jag något annat. Ja. Jag fastnar ju mer i mobilspel. Typ.
1: Ja, nej, jag har inte ett enda mobilspel på min telefon. Jag är väl mer feeble-minded. Mer av ett får som blir matad och algoritm.
0: Ja, jag är lite mer sigma på det sättet av oss.
1: Nej, men jag vill prata lite om parasociala relationer. Mm. Den här bandet man känner till en liksom mediefigur som man, eller till en person som man aldrig har träffat. Och det är ändå ett gammalt begrepp, parasociala relationer / interaktioner. Man har använt det sedan 50-talet, var det väl några socionomer / psykologer. Några gubbar helt enkelt som kom på det här. Och det är ju för att det var då modern massmedia kom till, verkligen fick fotfäste.
0: Ja.
1: Med radio och tv. Och att publiken, vanlisar, sådana som, inte som du och jag, vi är inga vanlisar.
0: Nej,
1: men andra,
0: men de som lyssnar på våra program.
1: som lyssnar. Kära lyssnare, ja. Vanlisen utvecklar parasocial relation för att man lär känna personen på media. Och detta har ju en språngbräda som förändrade det här begreppet radikalt, var ju sociala medier. Och att man nu kunde följa med influencers vardagsbestyr helt enkelt ju på sociala medier. Det blev en mycket intimare kontakt, att jag ligger i min säng och tar en selfie typ och säger god morgon alla älskade följare.
0: Ja.
1: Än det här mer kontrollerade narrativet som var gammel media. Etermedia, det som vi sysslar med nu.
0: Mm, precis.
1: Ja. Har du några parasociala relationer? Fastnar du? Har du någon som du känner att du känner väldigt väl?
0: Alltså, man vill ju tänka nej i första hand. Men för att man inte är... Bara, men jag är ingen så tonåring som är besatt av en kändis. Men sen är det ju att vi både... Du och jag lyssnar mycket på podd. Och då får man ju väldigt så intimt... Alltså, det känns ju, man känner ju sig mindre ensam. Det känns ju som att man har ett samtal och typ bara, men jag känner den här personen på riktigt för att de pratar med mig typ varje dag. Eller så här. Så jag är väl så... Ja, men... Och så måste man ju påminna sig själv bara, men de känner ju inte mig. Alltså, jag är bara en av liksom miljoner eller tusentals som känner exakt likadant. Och då blir man ju så... Det känns som att man... En speciella band till poddarna.
1: Ja, och det är så...
0: existerar ju inte egentligen.
1: Nej, och man har ju med sig det rent intellektuellt. Har man ju med sig det att men Alex och Sigge vet inte vem jag är. Och de har 150 lyssnare i varje avsnitt. I alla fall innan de flyttade till Podme. De vet inte vem jag är. Men jag vet det intellektuellt. Men jag känner ju ändå i min kropp att jag får liksom en aversion och ett hat mot andra Alex och Sigge lyssnare. Eller när jag är på livepodd, så är deras livepodd och jag sitter i publik, mitt i publiken. Och jag liksom hatar mina grannar, de som sitter runt mig, för de skrattar på fel ställen, de fattar inte, de förstår inte. Och jag kan inte liksom slappna av och njuta av livepodden. Sen är ju en livepodd en livepodd, den är ju aldrig särskilt bra oavsett vilka
0: Nej.
1: Är där på scen.
0: Det är alltid en liten, alltså poddar är ju bra för att det blir så intimt, för att det inte är en fysisk publik.
1: Ja,
0: så slappnar man av. Och så sen,
1: precis, ja. Och om man ska på livepodd så är det ju, ett live-aspekt, det är ju en show, det är ju en scenshow, då behöver det vara lite mer scenshow-grejer. Och de hade väl lite bussiga sådana saker, men det känns som att många livepoddar bara, ja, vi kör bara som vi alltid har kört vår podd, bara att nu får folk se oss samtidigt.
0: Ja, och det, ja, men det är väl kul på ibland.
1: Ja. Nej, men parasociala relationer då. Jag tänkte ranka mina fadäser när jag har träffat kändisar som jag känner att jag har blivit så här, oh my god, starstruck av. Och så har det blivit cringe och pinsamt i slutändan. Och så kanske du kanske kan hjälpa mig vara lite domare.
0: Ja, men döma dig tycker jag om.
1: Kanske grada. Grada heter det inte. Men rangordna mina cringe fadäser utifrån hur cringe de faktiskt var. Okej. Jag röstade i EU-valet. Gjorde du
0: bra,
1: det?
0: Bra, duktigt. Ja, tack. Jag har röstat i alla val. Jag tror jag röstade i 2 EU-val.
1: Till och med. Jag gjorde det i Köpmanstorg. Biblioteket i Köpmanstorg. Och då röstade jag samtidigt. I båset, röstbåset bredvid mig, så var det Thomas von Brömsen. Var där. Vi gav varandra en blick efteråt och nickade.
0: Enligt dig? Ja.
1: Jag gav han en klapp på axeln.
0: Nej.
1: Nyp i stjärten.
0: Nej, lägg av. Men ni fick en blick, absolut.
1: Ja, vi fick en blick och vi nickade. Vi gjorde vår demokratiska plikt tillsammans. Och då skapades ett band mellan oss två. Ett odödligt band.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Nästa gång jag ser honom så är han och testar en kavaj på någon sån här herrekipagebutik som har lagt ner nu, som hade sin outlet på Teatergatan. Jag minns inte vad den heter. Den finns ju inte längre, så det spelar ingen roll.
0: Nej.
1: Då står han där och testar en outlet kavaj. Nej, kvi. Och då vinkade jag på honom.
0: Och han
1: vinkar inte tillbaka.
0: Nej. Men var du tvungen, gick du och sa bara, men vårt band då?
1: Nej, jag släntrar iväg, huvudet sänkt.
0: Men han kanske bara inte såg dig, eller?
1: Ja, han såg mig.
0: Men han tänkte väl, alltså, för jag kan tänka mig att han tänker att du nog inte vet att han är en kändis, typ.
1: Jaha. Han tror att jag tror att han är en vanlis.
0: Ja, eftersom han kanske tycker att du är så ung och unga personer vet inte vem han är. Alltså han är inte så känd för yngre. Alltså en 15-åring kanske inte skulle känna igen honom liksom.
1: Tror du inte? Nej, kanske inte.
0: Nej, jag tror inte alla känner igen honom. Alltså
1: ja.
0: Och inte vink. Han kanske trodde att du vinkade till någon annan.
1: På tal om andra gamla göteborgare. Janne Josefsson. Skjutjärnsjournalisten. Inte gjutjärnsjournalist som jag trodde det var jätteläge.
0: Är det att man är hård? Hård. Tuff.
1: Ja. Men jag tyckte, gjutjärn, det är ju skrovligt och hårt. Och
0: man ska inte rejäl. Använda diskmedel.
1: Nej, eller? Precis. Det är, hårdkokta journalisten Janne Josefsson har jag sprungit in i. Som man gör i när man bor i Göteborg. Springer på honom en del. Och jag sprungit på honom, inte en, men 2 gånger på systemet. När vi har köpt bärs.
0: Och då har ni också fått ett band.
1: Ja, också ett odödligt band skulle jag vilja påstå. När vi liksom har börjat nicka till varandra. För vi har ju fått ögonkontakt de gångerna. Det vill säga, shit, där är Janne Josefsson. Och jag blir kontaktsökande.
0: Och han bara försöker,
1: med stora ögon och bara så, stirrar.
0: Han känner att han har en blick på sig och därför försöker vara så, japp.
1: Såg han i helgen också. Jag var på premiären av Göteborgskravallerna, pjäsen på Stadsteatern. Då var han där på premiären också.
0: Fick du en nick?
1: Nej, jag störde inte honom. Han pratade med något sällskap. Så jag smet iväg.
0: Men ni är ju typ bästisar. Alltså, tror du inte han skulle bli
1: ledsen? Vi båda dricker öl.
0: Tror du inte han skulle bli ledsen om han fick reda på att du var där och inte sa hej?
1: Mm. Ja, än så länge har det inte varit så cringe.
0: Nej.
1: Det har mest varit att jag har sett kända
0: personer. Du har
1: personer.
0: Sett kända personer. Och det är alltså...
1: Mm. Men nu kommer vi till en... Men nu måste vi backa bandet lite. För nu kommer en som faktiskt är rejält pinsam på riktigt. Och vi backar 10 år tillbaka i tiden. Till när jag var typ 16 eller 17. Ja, inte riktigt 10 år kanske.
0: Nej.
1: Nej. 8 år.
0: Ja.
1: 8 år. 8 år tillbaka i tiden så började jag läsa Fredrik Backmans böcker. Allihopa från början till slut. Hela hans katalog. Vet du vem Fredrik Backman är?
0: Det är han som skriver de här pocketarna som alla läser och pratar om.
1: Ja, det är en av Sveriges och typ världens mest sålda moderna författare. Han skriver feelgood-böcker tydligen. Kallar vissa det.
0: Är det här med gubben nu?
1: En man som heter Ove. Min mormor hälsar sig förlåt. Björnstad, böckerna. Folk med ångest.
0: Ja, 100-åringen är någon annan.
1: Det är Jan Johansson. Nej.
0: För mig är alla de exakt samma.
1: Ja, precis. Men de är lite roliga. Ja, men de är lite lika med... Nej, men Backman i alla fall.
0: Mm.
1: Och han skriver ganska fint och roligt, kanske lite sentimentalt. Men det passade 16-åriga Simon, som upptäckte hans bok Min mormor hälsar sig förlåt, sträckläste den, upptäckte, det här är han som skrivit, en man som heter Ove, läste En man som heter Ove, och på den vägen var det, och läste alla hans böcker. Och var och är väl fortfarande min favoritförfattare, som jag verkligen har varit, wow.
0: Mm.
1: Han is that shit. Klipp till då att det är någon invigning av något kulturhus, typ Hässleholm eller något.
0: Ja.
1: Ute mitt i Skåne någonstans. Och där var han inbjuden som gäst, för att han är ju från Helsingborg. Helsingborgs trakten. Det här var ju inte i Helsingborg, utan det här var ju i typ Hässleholm. Men han kände bibliotekarien där, så han hade blivit inbjuden för ett samtal på scen, och så fick man träffa honom efteråt. Och så. Och i det här samtalet så berättade han mycket om liksom sin prestationsångest. Det är att nu måste jag skriva en till bok. Jag vet inte om jag har en till bok i mig, men jag måste skriva den för att folk tjatar på mig. När kommer nästa Björnstad? Och jag blir så trött och ledsen av det. För att det blir jobbigt, det blir så mycket press, för jag vill verkligen skriva en bra bok. Men jag vet ju inte om jag har en bra bok till i mig. Det var verkligen, han var ganska sårig på scen där. Han pratade om det.
0: Ja, det där känner jag lite bara, lite...
1: Nej, men men han sa ju också skärp sig lite. Men det är ju...
0: Alla tycker jag är så bra. Och det är så svårt för mig, för alla tycker jag är så bra.
1: Jag tycker han är bra och jag tycker synd om honom. Det träffade mig, i alla fall. Efteråt när vi skulle prata, så stod vi där och så var man så... Fredrik Backman, hej, vill du signera min bok? Och han bara, visst. Och så hör jag mig själv säga... Och jag tycker också skriva en bok. Eller... Säger till
0: det
1: honom.
0: Simon, det har han...
1: Och han sa, jaha. Och jag bara, har du några tips?
0: Nej.
1: Jaha, och så pratar han på lite. Och jag lyssnar inte och hör inte. Men sen så faller konversationen in i Game of Thrones. För det är väl den sista säsongen av Game of Thrones. Eller där, när det, Game of Thrones blir dåligt, tror jag.
0: Ja. Det är väl, ja. Sista säsongen var inget. Japp.
1: Men det var nog innan sista, men det verkligen var faller av pinnen.
0: Ja, näst sista var ju väl inte heller superbra.
1: Ja, men att den hade gått från att vara jättebra till jättebra. Och han pratade och han hade mycket så här, berättade storytelling tekniskt för oss varför det var så. Och det var ju, och då sa han, men i säsong 1 så hände det saker, inte för att de följde karaktärsutveckling, utan för att de följde worldbuilding i Game of Thrones. Att det passar inte berättartekniskt för en karaktär att dö halvvägs genom sin egen liksom kurva. Berättartekniska kurva. Men de gör det ändå, för det passar någon annan karaktärs berättartekniska. Det är därför huvuden flyger i första säsongen typ. Och det är bra, för alla blir chockade. Det är väl någon...
0: Nu börjar jag zona ut, Simon. Ja, han pratar om Game of Thrones, förlåt.
1: Ja, och sen så frågar han mig i alla fall, vad tycker du om Game of Thrones? Och då har jag stått och lyssnat på honom i 10 minuter och pratat med honom om Game of Thrones. Och då måste jag ju säga, jag har inte sett Game of Thrones.
0: Ja, just det. Ja, pinsamt.
1: Ja, det är pinsamt.
0: Men du var väl typ ett barn då?
1: Eller? Ja, jag var 16.
0: Ja, alltså du var väl lite för... Du hamnade väl efter Game of Thrones-hypen?
1: Ja, ja nej, jag har inte sett Game of Thrones fortfarande. Inte så sugen heller.
0: Jag älskar Game of Thrones otroligt mycket.
1: Ja.
0: Så jag kanske kan bli kompis med honom då.
1: Med Backman?
0: Backman, ja. Om du lyssnar på det här, om du tycker att Simon var en större liten tonåring, jag kan säga att jag har sett Game of Thrones och jag kan prata i många timmar och ha många fina diskussioner. Ja. Men jag har inte läst någon av dina böcker och jag kommer aldrig göra det.
1: Nej, för du kan inte läsa.
0: Dels att jag inte kan läsa böcker, men om jag skulle läsa böcker skulle jag inte läsa dem. För jag tycker de verkar...
1: De är jättemysiga, de är jättefina.
0: Men jag vill inte läsa mysiga
1: Backman,
0: böcker.
1: Backman, om du lyssnar på det här, jag håller inte med henne. Jag tar avstånd från allt Rebecca säger. Du är the greatest. Du är goat. Får jag bara säga en sista pinsam sak som hände när jag pratade med Backman när jag var 16. För att avrunda. Vi har då pratat färdigt och vi går därifrån, lämnar honom i fred. Han står och pratar med sin kompis. Sen kom vi på att vi, för jag är där med min flickvän då, då var han flickvän, och då kom vi på, just det, vi skulle ju skicka en video, vi skulle ju be han göra en videohälsning till henne. Så att vi går tillbaka till Backman, men vi vågar inte avbryta honom, för han står och pratar ganska intensivt med sin kompis. Så vi bara står liksom bredvid honom i typ 5 minuter och bara står och tittar på honom, så här.
0: Nej.
1: Alltså, tills hans kompis säger du, jag tror de vill dig något. Och han bara, åh, det är ni igen. Och då spelar vi in den här videohälsningen där han säger, hej Lisa, tack för att du läser mina böcker. Typ.
0: Ja. Mm. Ja, det var väl...
1: Var det pinsamt?
0: Lite, inte så farligt.
1: Nej, okej.

0: K103 är världens bästa radio.
1: Pomfam med Sunnyside Up var låten som vi precis lyssnade på. Och nu ska vi gå vidare till det rafflande momentet, Rebeckas andra tanke.
2: Ja, det är ju du Simon som har döpt de här, ska sägas. Vi ska fortsätta lite på samma tema om våra konstiga relationer till kändisar.
1: Mm.
2: Men nu är det kanske lite mer hela svenska folkets relation till en specifik kändis. Och den kändisen är ju Alexandra Nilsson, a.k.a. Kissy. Som hon faktiskt sagt, det är okej nu. Hon tar Claim Matti igen, så nu får man kalla henne Kissy.
1: Jag måste erkänna, jag har ju hört det här för att hon har varit med i Skavlan och Sverige och hört talas om det, känner till liksom vad som har hänt lite. Men jag vet faktiskt inte vem hon är.
2: Nej, för jag tänkte fråga dig, vet du, alltså vad, för du är ju ändå några år yngre. Jag kommer ju ihåg när Kissy var en grej.
1: Ja. Vad var du när Palme blev skjuten?
2: Inte född, Simon. Men när Kissy var en grej och när alla de här blondinbollar och...
1: Blondinbollar! Nej, men blondinbella vet jag ju.
2: Ja, men det är liksom... Alla de här bloggar, det fanns ju massa bloggerskor.
1: Mm.
2: Och det var så här...
1: Jag googlar lite.
2: Innan sociala medier, alltså...
1: Fanns det en tid innan sociala medier?
2: Det fanns en tid innan sociala medier och då läste man bloggar. Och, då var man
1: och lekte med kottar
2: och då
1: pinnar.
2: Blev de också så här upptagna i liksom gammal media när de gjorde skandalösa grejer. Och Kissy var ju alltså absolut störst och absolut mest hatad. Alltså hon blev ju hatad i liksom linjär tv på ett annat sätt. Alltså det var ju också mer okej och så här socialt accepterat att hata typ så unga kvinnor som var utseendefixerade på ett sätt. Men hon blev ju också mer känd av det här hatet. Och nu, men hon lade ner sin blogg 2020. Men blev väl ganska bortglömd ett bra tag innan dess skulle jag säga. Och man har ju inte tänkt på henne sedan dess.
1: Nej.
2: Men nu helt plötsligt så är hon tillbaks, för hon var ju med i Skavlan och Sverige förra helgen och sa det här, att hon skulle rädda sina hundar framför någons annans 3-åriga barn.
1: Rimligt, tycker jag.
2: Det tycker du väl? Nej.
1: Varför inte?
2: Du hatar ju hundar.
1: Ja, men jag är inte så förtjust i andras barn heller.
2: Men det är ju ett barn.
1: Ja.
2: Skitsamma.
1: Ja.
2: Vi ska inte börja den här konversationen, har jag bestämt. För jag kommer bara... Och många blev upprörda av det här. Och hon har kunnat så här gråta ut i flera artiklar. Och bara, åh nej, nej, jag blir mordhotad och bla bla bla. Och det är såklart inte okej.
1: Det är ju lite ironiskt eftersom hon själv har mordhotat någon annan också ju.
2: Ja, men det är ju, folk säger jag ska hem och mörda dina hundar för, ja.
1: Ja.
2: Och då är hon så bara, hallå, det var ett hypotetiskt scenario. Vi måste ju kunna diskutera saker. Jag bara, men det här, det så tycker jag, varför ska vi diskutera det här scenariot? Det är ju så jätte, det kommer ju inte liksom... Varför ska vi jämföra hundar och barn?
1: Men hon är ju där i ett tv-program för att säga något kul och något raffigt.
2: Ja,
1: för att alltså... göra ett uttalande som får klick. Hon tycker ju inte så på riktigt. Det är ju bara en kul grej att säga.
2: Ja, och jag tycker också... Alltså jag har inte sett något avsnitt av Skavlan och Sverige för att jag orkar inte. För det är...
1: Det känns som att det har verkligen blivit riktig klickfabrik ju, Skavlan och Sverige. Det har ju alltså hur många Skavlan och Sverige gates har vi inte haft sen premiären?
2: Det blir en ny grej varje vecka och jag är lite trött på det. Men ändå tar jag ju upp och pratar om det. Men jag har inte sett något avsnitt av Skavlan och Sverige för att jag orkar inte. För det
1: Det känns som att det har verkligen blivit riktig klickfabrik ju, Skavlan och Sverige. Det har ju hur många... Skavlan och Sverige gates har vi inte haft sen premiären.
2: Det blir en ny grej varje vecka och jag är lite trött på det. Men ändå tar jag ju upp och pratar om det. Men jag reagerade på grund för att

0: just det, man har glömt bort henne. Och så jag bara tyckte det var lite märkligt att hon var med i två olika medier nu helt plötsligt från att vara helt borta. Ja. Och det är ju då att hon var ju med i radio för att hon har släppt ett mikrodrama i samarbete med BBC.
1: Är det på en sån här smart mikrovågsugn då?
0: Nej, alltså det är liksom så här, avsnitten är mellan 45 och 90 sekunder långa och publicerad på Alexandra Nilssons Instagram och TikTok-konto. Och då grejen är att hon ska ta tillbaka sin bloggpersona Kissy och väl göra narr av sig själv. Jag vet inte riktigt hur, ja, och göra små TikToks där hon spelar den här personen som hon har begravits som och nu. Och det är väl det att hon inte är så känd längre. Och nu försöker hon känd. Och det känns inte som att det är en slump att hon sa något kontroversiellt i tv när hon behöver promota den här nya serien som hon helt plötsligt dykt upp med.
1: Mm.
0: Det är också något som inte är liksom så. Om hon hade sagt jag hatar alla invandrare, då hade ju kanske hon blivit helt cancelled. Men nu är det ändå många som stöttar henne. Det är liksom lagom kontroversiellt. Hon har ju byggt hela sin karriär.
1: Det är ju ett uttalande som inte säger någonting.
0: Ja, hon har ju också byggt hela sin karriär på att få hat. Alltså det är ju det. Och jag tror liksom, men det känns verkligen planerat. Och det funkar ju. För att vi har de här, att vi blir arga. Alltså jag blev arg.
1: Ja, uppenbarligen. Jag har aldrig sett dig så liksom triggad.
0: Jag tror att jag kan bli mer triggad. Men jag tycker det, alltså, det stör mig på mig själv att jag går på det. Och på hela svenska folket att vi bara sitter och diskuterar dumma saker som kändisar säger. Och till och med pratar om det i våra poddar och radioprogram.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Och det där var Det stora blå med FYD eller FYD, F.Y.D.
2: FYD.
1: FYD kanske. Om vi har någon musikredaktör eller så, musikläggare på K103 som lyssnar, kan inte du skicka oss ett meddelande hur man uttalar den här låten?
2: Uppskattas supermycket.
1: Nu har vi nått fram till det momentet i programmet som alla lyssnare har längtat efter som mest. Vårt ständiga, återkommande, populära och lyssnarfavoriten. Viskningar från maktens korridorer.
2: Det är absolut ditt favoritmoment i alla fall.
1: Mm. Kan inte du berätta för den enstaka lyssnaren kanske som inte känner till vad...
2: Inte känner det här världskända segmentet från programmet Balansera på slaglina.
1: Som du lyssnar på just nu.
2: Som du lyssnar på just
1: nu. K103 Göteborgsstudenten.
2: Ja, det är ju du som förberett några ljudklipp.
1: Ja.
2: Från, ja men... nyheter, saker som pågått den senaste tiden. Och så ska jag då gissa vem det är och sammanhanget till det här.
1: Ja, precis. Och rösterna vi kommer ju höra är ju då viskningar från maktens korridorer. För att det är ju någon slags offentlig makthavare. Om det så är kändisar eller politiker eller ja, lite whatever.
2: Ja, men det är inte viskningar.
1: Nej, men det är för att vi har... Ja. Du får tänka dig att vi har tjuvlyssnat på det här. Det här är saker som vi har snappat upp när vi har spionerat på dem. Och det kommer du höra eftersom att den har ju en så trevlig ljudläggning. Men nu lyssnar vi då.
2: Japp.
1: Viskningar från maktens korridorer.
3: Måste vara mobil. Du har ljudet av
4: sig. Det här är inte acceptabelt. Det är inte okej det här.
3: Vad är det här? Det är valet utav protokolljusterare till lika rösträkning.
4: Teknikstrulet som fortfarande är.
5: Vakna upp, fatta mod, börja se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting.
6: Tack.
7: Can you guys please just do me a favor because you loved Bye Bye Bye or like happy, Sexy Bad. So like, happy. Do me one favor. Let me ask him if he wants me to give him his phone.
1: Nå, hur känns det, Rebecca?
2: Jag känner mig helt vilse. Jag känner inte igen någonting.
1: Ingenting. Men det kan vara lite svårt. Men alla de här grejerna är ju hämtade faktiskt från senaste veckan. Så de är ganska färska.
2: Ja, men jag... har inte varit så mycket, haft så bra koll den här veckan, tror jag.
1: Var det inte du som var ett journalistiskt geni?
2: Jo, men denna veckan har vi bara lärt oss om EU och hur EU funkar. Så vi har inte pratat om några nyheter.
1: Okej.
2: Så, nej, jag kan... nej, det var någonting om... sista var något med Justin Timberlake.
1: Mm. Ska vi lyssna en gång till? Mm. Den här gången, om du vill, så mickar jag upp dig så att du kan tänka högt. Då låter det väl typ så här... Koko, koko.
2: Va?
1: Viskningar från maktens
3: korridorer. Du har ljudet av
4: sig. Det här är inte acceptabelt.
2: Det här fattar jag inte alls.
4: Det är inte okej det här.
3: Vad är det här? Det är valet utav protokolljusterare till lika rösträkning.
4: Teknikstrulet som fortfarande är.
1: Teknikstrul är ju nyckelordet.
2: Men när var du? Jaha.
5: Vakna upp, fatta mod, börja se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting.
6: Tack.
7: Can you guys please just do me a favor because you loved Bye Bye Bye or like happy. Sexy Bad. So like, happy. Do me one favor. Let me ask him if he wants me to give him his phone.
2: Jag känner inte igen någon av rösterna. Först det var teknikstrul på något slags möte.
1: Ja, men här behöver jag ju veta vilket möte det var.
2: På det i riksdagen.
1: Ja, men nästan. Det är ju Liberalernas extrainsatta möte där Simona Mohamsson blir omvald som partiledare. Detta skedde ju digitalt så att alla liberaler ute i riket kunde delta. Och det strulade ju något katastrofalt. Så att mötet blev ju typ 2 timmar försenad, ish. och behövde pausas typ 4 gånger.
2: Och det här tänkte du att jag skulle...
1: Men det
2: var... det en nyhet? Förlåt. Ja. Ja, men det är jag som inte... Ja.
1: Tvåan är svårare. Den är mer lokal. Eftersom vi fick lyssna feedback om att vi skulle ha mer lokala nyheter.
2: Så det här är någon i Göteborg som har sjungit en liten trudelutt.
1: Ja, det är en klickjagande politiker, moderat.
2: Jag tänkte, det lät verkligen som att det var en politiker.
1: Du sa usch för att vara politiker och inte för att det just var en moderat.
2: Moderat, nej, nej.
1: Det
2: hade
1: varit usch om det varit en sosse eller en demokrat.
2: Ja, politiker eller... som ska försöka vara relativ. Det var ju också en jättekonstig trudelutt.
1: Ja, han sjunger den för de har precis haft en debatt om liksom äldreomsorgen i Göteborg för att det har ju varit så jäkla skit. Och så avslutar han sitt anförande med att sjunga lite. Precis som när Ebba Busch började dansa i riksdagen.
2: Ja.
1: Jag tänkte att han jagade liksom Ebba Busch clout.
2: Lägg av med allt sånt. Tack.
1: Sist men inte minst, du har helt rätt. Det handlar om Justin Timberlake som blev då typ arresterad eller något i veckan. För han var typ drunk driving. Vad heter det? DUI.
2: Nej, do it yourself.
1: Drunking, drink, DUI, driving under influence.
2: Och han satt... DIY, you do it yourself.
1: Vad hände då? Jo, ljudklippet är från hans, han var ju med en väninna i bilen. Och hon försöker då, för det här ljudfilerna är ju från polisens kroppskameror. Så att det är ju hennes, hans väninna försöker bara, kan du inte snälla släppa ut honom för att du tyckte Bringing Sexy Back är så bra.
2: Ja. Ja, det är ju, ja.
1: Ja, du, vi får väl se. Du får väl...
2: Det känns som jag fick verkligen 0 poäng.
1: Ja, du får lyssna lite mer på, du får lyssna på nyhetsflödet, ta del av nyhetsflödet under veckan som kommer, så att vi får alla rätt nästa gång.
6: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.
1: En timme har gått. Du lyssnar på Balanserad på slaglina här på K103 Göteborgs studentradio. Idag har vi pratat om parasociala relationer. Och Rebecca har briljerat på viskningar från maktens korridorer.
2: Ja, jag ska ha mer koll på nyhetsgrejer. Vi kommer ju vara... Jag kommer ju göra praktik på din arbetsplats de senaste 3 veckorna, så det här kan vara sista avsnittet.
1: Ja,
2: eller så kommer vi vara så jävla samspelta nästa avsnitt.
1: Vi får se. Vi träffas ju faktiskt bara inför de här sändningarna. Alltså typ varannan vecka eller var tredje vecka eller vad det blir. Och om nu vi ska umgås med varandra 5 dagar i sträck.
2: Vi kommer bli toppen.
1: Woohoo. Nej, men ja, balansera på slaklina. Vi sänder på söndagar. Försök göra det varannan söndag klockan 2-3. Podden kommer ut typ imorgon, dagen efter. Du kanske lyssnar på den redan nu.
2: Då har den kommit ut redan.
1: Tror du någon av våra lyssnare känner att de har någon slags parasocial relation till oss?
2: Jag hoppas det.
1: Vi får se om vi får några ryggdunkar på stan efter
2: får
1: den här,
2: någon blick. Någon som vinkar.
1: En märklig kontaktsökande person. Någon som stirrar ut mig, stirrar ut oss när vi går på busstoaletten.
2: Ja.
1: Ja, det är du, ja.
2: Som... Ni får vinka till Simon när ni går på busstoaletten.
1: Ja, vet du vad? Haffa mig gärna i dörren på busstoaletten och snacka lite.
2: Ja, ni kan ju gå in tillsammans kanske.
1: Ja, vi kan, och så kan vi prata om våra mest pinsamma ögonblick när vi har pratat med andra kändisar.
2: Ja.
1: En liten förtrolig stund.
2: Och där. Följ oss på Instagram. Balansera på slaklina.
1: Ja, tack. Verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig söndags eftermiddag. Nu kör vi Axel Ruby med låten Bittersweet. Och sen så kommer lite nyheter. Och sen fortsätter Disco Kaputt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädret ikväll och inatt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
1: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: This is the cosmos, the ultimate adventure. This is the story of the Starship Expeditor. Its years-long mission to explore worlds beyond the map, to seek out life and cultures yet unseen.

The memories remain, waiting for another visitor tomorrow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expider. Its years-long mission to explore worlds beyond the map. To seek out life and cultures yet unseen. To venture bold.

0: what?
1: That's where we need to go.
0: Look at the number.
1: Berlin 22.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12. Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom! Good evening, everybody!

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: play the drums. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. 00808. Archive continues to grow.
2: The story continues to unfold.
1: Monitoring continues.
3: Spider-M.

to the edge of the cosmos. I am X-Spider. Cosmos. Club Arena.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission 00710. The digital lattice remains active. Expansion continues beyond observation. Transmission archive. X-Spider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.